0: Я уже такий дорослий, але всередині ще часом дитина вже не чекає весну і під носом волосся. Але ловлю момента, вітер ловить щетина.
1: Західний полюс.
0: Будуть тільки пісні. Пролетіли повз час, тобі хто повз, щоб ми змогли за роки підняти тос, не буде більше тиднів. Будуть тільки пісні. Пролетіли повз час, тобі хто повз, щоб ми змогли за роки підняти тос.
2: Кожну зиму ношу флягу повну єгеря. Лень мене веде через квартали слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Єй, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

Живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії, де ми ретельно відстежуємо музичний простір України у пошуці справжніх перлин, діамантів та іншої коштовної біжутерії, яка невдовзі буде прикрашати ефіри українських радіостанцій та відгукуватись в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів. Ще одна прикраса.

Це була Анка та новий сингл «Кайф», який заряджений на легкий вайб. Це якісний афрохаус, який розслабляє, знімає напругу, надихає та дарує відчуття ментального спокою. Бережемо себе. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
4: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
5: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До 7 зросла кількість поранених внаслідок удару Російської Федерації поблизу багатоповерхівки в Запоріжжі. Про це повідомив співголова Ради оборони області Федоров. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Усім пораненим надають першу медичну допомогу. На Львівщині дизель-потяг зіткнувся з електровозом. Це сталося під час відправлення зі станції Підзамче. Потяг «Львів-Соколь» припустився зіткнення з електровозом. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Травму ноги дістав машиніст дизель-поїзда. Медичну допомогу надають 4 пасажирам. Машиніст електровоза не постраждав. Повідомили в Суспільному, в правоохоронних органах. Поліція встановлює усі обставини зіткнення. Але є ще оновлена інформація про те, що внаслідок зіткнення потягів на Львівщині є 8 травмованих. З них 5 госпіталізували, 3 отримали допомогу на місці. Внаслідок ворожої шахетної атаки на Франківськ загинув сторож, який охороняв господарську будівлю. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. На місці наразі працюють правоохоронці та надзвичайники. Німеччина продовжила тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року. Про це йдеться в урядовому віснику країни. Нові правила набудуть чинності з 9 жовтня. Виняток передбачено для українців призовного віку. Вони мають підтвердити виконання військових обов'язків і легальний перетин кордону, або ж надати документи, що не підлягають мобілізації. У Швеції запустили туристичне агентство для мандрівників, які вважають себе інтровертами. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Туристи, які хочуть скористатися її послугами, можуть отримати онлайн-консультацію. Вона складається з короткого тесту, який допомагає визначити рівень інтровертності користувача. Переходимо до регіональних новин. Увага! Розшук відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області встановлює місцезнаходження 12-річної Кіри Мируненко, яка 8 жовтня цього року близько 14 години пішла з дому та досі не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме. Зникла Мируненко Кіра Павлівна 25 січня 2014 року народження, мешканка міста Надвірна. Прикмети такі: зріст близько 1,60 5 середньої тілобудови, волосся довге, темно-русяве. Була одягнена в чорну куртку з капюшоном, червоні спортивні штани, чорні кросівки. При собі мала чорно-червоний рюкзак. Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчинки, з проханням негайно повідомити на лінію 102. На Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги, зокрема відновлювати дорожні покриття, ліквідовують пошкодження та приводять до належного стану ділянки на дорогах. Саме Галич-Цвітова на протяжності 2 км та Тимерівці-Мошківці на протяжності 4 км. За сприятливої погоди заплановане проведення ремонту і на дорогах державного значення, таких як Бібрика, Калуш, Бурштин у Войнилові. Поточний ремонт покриття суцільними картами. Озеряни, Кути, ліквідація як струменевим методом на території Обертинської, Городеньківської, Гвіздецької, Заболотівської та Рожнівської громад. Також планують відремонтувати просідання дороги, оновити розмітку та пішохідні переходи, привести до ладу узбіччя і відновити металеве огородження. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви чуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
2: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла. Максимум на сьогодні буде 16, тобто така температура буде триматися протягом всього-всього дня. Щоправда, буде похмуро весь день, а ще на першу половину дня передають синоптики невеличкі опади. Субота, тобто завтра, 10 жовтня, вранці зустріне нас день такої температури повітря, як плюс 3, плюс 4 градуси тепла. В обідню пору зросте температура до 24 максимум, ну а ввечері опуститься до 13. День, до речі, буде сонячним, ну час від часу пробігатимуть хмарки. Проте вони сильної погоди не зроблять. Опадів не буде. В Яблуниці, Косові та околицях наразі стовпчик термометр показує 9 градусів тепла, максимум буде в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 5. Перша половина дня буде похмурою, весь час дріботітиме дрібний дощ, проте на вечір має розпогодитися і визирнути ясне сонце. В суботу, 10 жовтня, тобто завтра, весь день буде сонячним. Ранок зустріне нас трошки морозяно, тому що буде плюс 2, плюс 4, відчуватиметься як мінус 1. Ось, в обідню пору буде плюс 16, а ввечері плюс 7. Проте буде сонячно. Парасольки зможете завтра вже свої ховати. 8.05, друзі, рухаємось далі. Всім доброго ранку, час прокидатись.

0: Ну що, друзі, на годиннику вже маємо 8:11, ну вже настав час нарешті прокидатися, протирати свої оченята, пити першу каву. Знаю, що складно, знаю, що важко, тим паче, що ніч була важкою, такою непередбачуваною, хоча живемо всі в одних реаліях, і це складно. Але це було ще одне нагадування, друзі, щоб ми не забували про підтримку тих, хто нас боронить кожного дня і не забуває про те, що відбувається в країні. Тому долучайтеся до донатами, до різних зборів, які ведуться для підтримки наших Збройних сил України, які нас боронять. Ще раз, протерли оченята, випили каву і задонатили на благо наших Збройних сил. Ну і я нагадаю вам, що сьогодні 9 жовтня, життя продовжується, вже п'ятниця, якої ми так довго весь тиждень чекали, 8:12 на годиннику, і почнемо, розповім вам про те, який сьогодні день, що варто відзначити, про що варто згадати і кого варто привітати. Адже сьогодні, друзі, Всесвітній день пошти. Боже, вона вже стільки років робить те, що спрощує наше життя, стільки посилочок відправляє. А скільки працівників налічується в Укрпошті? Аж більше 85 тисяч, уявляєте? Ну, це взагалі-то створився такий союз ще в 1874 році, коли 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. І в складі Всесвітнього поштового союзу наразі перебуває 192 країни, в тому числі Україна. Дякуємо за ваш вклад і внесок. Також сьогодні, друзі, п'ятниця, і знаєте, ну, не просто людина започаткувала саме в цей день відзначати Міжнародний день пива і піци. Ну, ви уявляєте, це найсмачніше, те, що придумало людство, яке поєднюється, ну, на всі 100%, ще й в п'ятницю ввечері, ну, ну, ви зрозуміли, що ви сьогодні маєте зробити, щоб відзначити цей день. Також Міжнародний день ветеринарної медсестри. Якщо ви сьогодні завітаєте або маєте знайому таку ветеринарну медсестру, то обов'язково її привітайте, тому що у неї важка і відповідальна робота, професія. Тому що важливо створити от такі особливі умови, щоб наші тваринки відчували себе комфортно. Правильно? Правильно. Тому внесок медсестри в здоров'я пацієнтів не менш важливий, ніж самого ветеринара. Також сьогодні Всесвітній день яйця. Так, не смійтеся, зараз Всесвітній день яйця. Так, це подія, яка присвячена вшануванню неймовірного, багатого і поживного речовинами продукту, яким є яйце, яким ми снідаємо кожного ранку. Ну, це така традиція. І яйце називають ще тим суперфудом. Також сьогодні Міжнародний день психолога, психологічного коучинга. Кому там варто звернутися, ви обов'язково постукайте в двері до них і зверніться. Цього дня професіонали просто діляться дослідженнями, розповідають про користь доказового коучингу, залучають до розмови фахівців із коучингу та психології, а ще усіх, кому цікаво, як психологічні знання застосовуються у цій практиці, типу там 1, 2, 3, 4, ну і багато-багато і іншого.
1: Я тобі скажу, що психологи дуже корисні насправді всьогоденні в сучасності. І пам'ятаєш, ми з тобою, здається, вчора говорили про те, щоб був День юриста України, ага. Що юристам не треба юристи, але, напевно, інколи все-таки їм треба. І психологи теж мають психологів. Тому, дорогі психологи і психологині, вам, як то кажуть, здорового глузду залишайтеся все-таки
0: Да, бо це ж люди приходять кожен своїм проблемою, а ти ще, якщо це все будеш допускати до голови, якось до цього треба
1: і
0: так...
1: І до серця, уяви собі.
0: Так, це треба відноситись.
1: Треба все, як то кажуть, фільтрувати, але триматися, ну... Зрозуміло, що треба допомагати людям, але все-таки треба і піклуватися про себе. Тому вам також психологічного здоров'я, і нехай ваші пацієнти, якби це не лунало, теж менше до вас приходять.
0: О, божечки, вони так розоряться. Ну, знаєш, добре. Коли лікарям бажають, щоб всі люди були здорові, тільки думаю, а робота?
1: А робота, а що я буду робити? Ні, дивися, тут якщо мова йде про психологічний коучинг, такі важкі слова зранку вийшов, а то вже п'ятниця. Тут можна, знаєш, застосовувати тоді налікувати душу, а, наприклад, тренувати на бізнес чи щось таке. Оці напрямки розвивати було б дуже круто. Ну що, ще хочемо привітати ріелторів всіх, тому що сьогодні день ріелтора в Україні, щоправда, неофіційний, але тим не менше, мені здається, що у ріелторів свято щодня.
0: Ну, вони взагалі-то експерти в своїй галузі роботи, і без них було дуже складно знайти якусь квартиру за

0: А всіма параметрами, якими ти хочеш.
1: Ти бачила, до речі, це відео, там, де, наприклад, підходить купляти якась людинка машину, так. І спочатку питають, ага, чим ви займаєтеся? І він нам, наприклад, каже, я таксист. Ага, ну тоді буде 10 тисяч. Як 10 тисяч? Ну було ж 6, ну ж дощ почався. Потім давайте ще раз. А зараз ви хто? Я ріелтор. Ну тоді 12. А чого 12? Ну 100% треба мені віддати. Розумієш?
0: Вау.
1: Ну, але тим не менше, хто би чим не займався, друзі, саме основне, щоб це приносило вам радість, щастя, комфорт у житті. Ну і, звичайно, що гроші, бо як без них?
0: Блін, ти пропустила саме основніше. Що? Задоволення.
1: Боже, точно, я просто розумієш, ну, забула за нього трішки.
0: Отримуйте від життя задоволення, залишайтеся з нами, з Марічкою Марциновською та Аничкою Хитрак. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.

0: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко, пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: Гороскоп під'їхав на найтепліший поліс планети, друзі, тому робіть звук комфортніше. Ми зазвичай починаємо з овнів і традиційно зачитуємо на найтеплішому полісі планети зранку о 8:30, щоб ми всі знаки зодіаку знали, що робити, а чого не робити. І планували плани свої.
2: Ну так, ну що ж, овни, 9 жовтня, спи побільше, думай поменше.
1: Прекрасно, зорі, ви просто знаєте, що треба овнам. Тельці, не погоджуйся, будь нормальним. На що не зрозуміло, тельці, розбирайтеся.
2: Близнюки, день буде шикарний, майже як твоє день народження. Звичайно, п'ятниця, а ще сьогодні люди відзначають Міжнародний день піци і пива. Чуєш, що він буде не шикарний.
1: Все наклалося і роби собі, що хочеш, називається раки. Ай-яй-яй. Знову ревнуємо, раки?
2: Леви, ти впевнений, що це просто дружба?
1: Діва, на цей знак не діють натяки. Говори все прямо.
2: Терезино, а ви сьогодні машина косяків.
3: Боже, не косячте так.
1: Ну, добре, що завершення тижня, розумієш, багато не накосячить. Скорпіончики, пригляньте своє рішення. Ти помиляєшся.
2: Стрільці, у всьому вина ваша дупця.
1: Ой-ой, головне, щоб красива була, нічого
2: знаєте,
1: страшного.
2: Ви ото з Терезами трошки заспівали разом. Вони косячать, а ви всьому винні.
1: Ну, кажу, головне, щоб ця дупця красива була, а нехай собі буде винна. Козиріг, не повертайся до тих, хто тебе зрадив.
2: Ні в якому разі, геть з очей моїх і голови. Водолії, не будьте лапочкою, тому що вам не йде. Включай свій улюблений егоїзм.
1: Ого, водолічки, а ви, я бачу, ще з тими шипами. Ну добре, і рибки наостанок, 9 жовтня, ваш характер все зіпсує.
2: О боже, та невже.
1: Ну, я думаю, що тільки на вихідні все зіпсує, а далі все знов буде добре.
2: Ну, в п'ятницю ще можна трошки поплужити, а на вихідні, друзі, треба відпочивати і розслабитися, чи що.
1: Та правильно, бо потім понеділок і знов робочі дні, тому...
2: І знов по новій, Міша, на роботу, гей-гей! Звук.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
10: Хочеш говорити англійською?
11: Профіцентр.
10: Хочеш багато практики?
11: Профіцентр.
10: Хочеш без домашки?
11: Профіцентр.
10: І як це все працює?
11: Метод Калана.
10: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Марічко, чуєш? Тут Іван Наві про тимчасовий релакс співав. Що для тебе цей тимчасовий релакс?
2: Тимчасовий? Та все в житті тимчасове. І той сон тимчасовий, коли я релаксую, коли сплю. Але мені тільки сниться, що я сплю.
1: Сниться, що я сплю, насправді я не сплю. О, Боже.
2: Це закономірно. А я знаю, де можна знайти не тимчасовий релакс, а постійний. Кожен день і кожного ранку, і кожного вечора.
1: А що ти маєш на увазі?
2: Ну, дивись, от уяви собі, ти релаксуєш тоді, коли прокидаєшся у своїй спальні з гарним видом на місто або на будь-яку іншу локацію, яка тобі подобається, в залежності від того, де знаходиться твій будинок. Потім ти йдеш на свою власну кухню, яка зроблена з класних якісних матеріалів, з класним дизайном. Уявила собі?
1: Я уявила.
2: Робиш каву. І релаксуєш. А потім ти приходиш після роботи додому і знову релаксуєш, тому що все це залишається. І твоя спальня, і кухня, і всі інші блага твоєї квартири.
1: Ну і де знайти оце таке благо, квартиру, мрію і постійний релакс?
2: Ти собі сама зараз дала відповідь. Благо, компанія Благо, генеральний партнер ранків на полісі. Друзі, забігайте на сайт blagodeveloper.com.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. П'ятниця, 9 жовтня, в Україні 9.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні 136 безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили 114 БПЛА. Водночас зафіксовані влучання на 8 локаціях. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Кушнер і Вітков представлять нові пропозиції щодо завершення війни в Україні. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер у п'ятницю 9 жовтня зустрінуться в Майамі з українськими переговорниками та європейськими посадовцями, щоб представити нові ідеї та пропозиції щодо виходу з глухого кута у переговорах щодо війни в Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та українських посадовців. Як зазначає видання, адміністрація Трампа сподівається досягти дипломатичного прориву до проміжних виборів США та настання суворої зимової погоди в Україні. Перед переговорами в Майамі, які, як очікується, триватимуть 2 дні, Віткоф і Кушнер зустрінуться з Трампом, щоб представити йому останню американську пропозицію та отримати його зауваження. У зустрічі також брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент і заступник радника з національної безпеки Майк Ніден. Увечері 8 жовтня у Львові сталася залізнична аварія. Пасажирський дизель-поїзд зіштовхнувся з електровозом. Унаслідок інциденту травми отримали 8 людей. Про це повідомляє поліція Львівської області. За попередньою інформацією правоохоронців, подія сталася близько 21.00 в районі вулиці Старознесенської. Під час відправлення зі станції під Замче 4-вагоновий пасажирський дизель-поїзд з сполученням Львів-Соколь зіштовхнувся з електровозом, який перебував на цій же колії. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали машиніст дизель-поїзда та помічник машиніста, а також 6 пасажирів поїзда. Медики наразі уточнюють діагнози травмованих, а поліція встановлює анкетні дані всіх постраждалих та з'ясовує причини і обставини залізничної аварії. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську внаслідок атаки Російської Федерації загинув чоловік. Російські військові в ніч на 9 жовтня атакували Івано-Франківськ дронами. Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа, повідомила голова ОВС Світлана Онищук. Цитую, внаслідок атак Івано-Франківську загинула одна людина, чоловік 1959 року народження, писала чиновниця в Телеграмі. Російські військові регулярно з різних видів озброєння ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РЗСВ атакують українські міста і цивільну інфраструктуру у всіх регіонах України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер. Поліція Прикарпаття розшукує зниклу 12-річну мешканку Надвірної. Відділ ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області встановлює місце знаходження 12-річної Кіри Мироненко, яка 8 жовтня поточного року, 2026-го, близько 14.00 пішла з дому та досі не повернулася. Наразі місце перебування невідоме. Кіра Павлівна, 2014 року народження, мешканка міста Надвірна, зріст близько 165 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся довге, темнорусяве, одяг, чорна куртка з капюшоном, червоні спортивні штани та чорні кросівки, при собі мала чорно-червоний рюкзак. Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчинки, з проханням негайно повідомити на лінію 102 або за телефонами ювенальної превенції 0-90-7-9-8-3-2-1-3-2, 0-96-9-0-6-50-30. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10-й, ну а прямо зараз прогноз погоди.
2: Погода. Ну що, друзі, на годиннику вже маємо 9.06. Трошки поговоримо про погоду, що на нас сьогодні чекає. 11 градусів тепла зараз в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці 13. Буде максимум 16 в обідню пору. Ну, це така, знаєте, такий проміжок температури, який протягом дня коливатиметься. Похмуро першу половину дня весь час дощитиме. Дощик буде то дрібненьким, то посилиться. Проте після обіду має повністю припинитися. Хоча все одно хмарна погода зберігатиметься.
1: Завтра, друзі, субота, 10 жовтня, і завтра мінімальна температура зранку буде плюс 3, далі плюс 6, і раптом максимально знову плюс 23. Таке невеличке літочко у суботу. Похмурі ночі, на заміну прийде ясний ранок і день. Хмари на небі з'являться лише ввечері. Завтра теж без опадів.
2: До речі, сьогодні в Яблуниці, Косові та околицях теж ще один похмурий день. Дощовий, дрібний дощ буде йти протягом всього дня, але до вечора. Вчора близько 18 години хмари мають забратися геть і, відповідно, дощик також. Температура повітря наразі становить плюс 11, максимум буде в обідню пору плюс 15, ну а ввечері, звичайно, плюс 5.
1: Завтра зранку буде плюс 2, але відчуватиметься на мінус 1, врахуйте це, будь ласка. Ну і в день плюс 13, плюс 16 максимальних градусів. Вранці небо буде ясним і таким воно залишатиметься майже весь день. Ввечері тільки небо затягнуть перші хмари. Завтра теж без будь-яких опадів, кажуть нам синоптики з порталу Synoptic.ua. Ну, а це, друзі, 9.08. Бажаємо вам хорошого ранку. І нагадуємо, вже о 9.20 друга кава у нашій студії гості. Тому не пропускайте, залишайтеся з нами.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
7: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
6: Завітайте на третій рівень ТЦ
7: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго раночку. Друга кава в етері найтеплішого полюсу планети. П'ятниця, 9 жовтня, 9:20 на студійному годинничку. А в нашій студії вже є гості. Анонсуємо, друзі, цієї суботи, а це вже завтра, 10 жовтня, в Івано-Франківську, закриття мотосезону. Про події говоритимемо сьогодні з організаторами. Ну, перше в нашій студії Ворон, вже не вперше в нашій студії, віце-президент Івано-Франківського осередку мотоклубу Lions MC, а також Сергій Неконуров, автор ідеї застосунку для мотоциклістів «Зграя Лайф». Вам доброго ранку в нашій студії.
2: Слава Україні!
1: Героям слава!
3: Героям слава! Як розпочався ваш ранок? Чи не впливає погода дощова на все-таки? Як ви себе почуваєте? Коліна не скриплять, все добре?
1: Не крутять?
2: Шкіра приховує ці звуки.
3: Як подушка безпеки та шкіра. Добре, цієї суботи вже в Франківську закриватимуть мотосезон. І цікаво послухати, що підготували для мотоциклістів, для гостей міста і чого очікувати від події загалом.
2: Ну, взагалі від байкерських подій тут не можна конкретного чогось очікувати. Тут все неочікувано. Багато проходить, відбуваються події, які неочікувані. Ну, але очікувати у нас є багато чого. У нас в Івано-Франківську вперше буде проходити змагання по джимхані, про яке розкаже конкретніше Сергій.

0: Я думаю, так буде простіше. Вже завтра, 10 жовтня, на парковці біля картингу Велесмолу буде проходити змагання зі Джимхана. Там буде 25 учасників аматорів, тому що в Франківську у нас ще поки що недостатньо розвинена ця штука, і приїде група мотоциклістів зі Львова, які професійно виступають. У нас буде 25 заїздів для аматорів, і потім професіонали ще покажуть, як це може бути, коли трошки потренуватися, і до чого ми будемо намагатися дотягнутися в наступному році. Принаймні, прикладемо до цього максимум зусиль. В цей час будь-хто може прийти на цю локацію, там буде вже купа мотоциклістів зі своїм мотоциклом, можуть прийти підтримати спортсменів, аматорів, їм це дуже буде потрібно, пофотографуватися з мотоциклами, поспілкуватися з нами, як з мотоспільнотою, тому що часто ми стикаємося з таким опасіннями, да, типу. На байкерів дивляться, як на...
1: З підозрою.
0: З підозрою, да. Типу, загроза. Але насправді байкерські тусовки – це найдушевніше, куди ви можете потрапити. Тому що неважливо, хто ти, який у тебе мотоцикл, скільки ти грошей заробляєш. Якщо ти приїхав на двох колісах або просто прийшов підтримати таких, ти вже частина цієї спільноти, тобі всі раді, з тобою всі привітаються, поспілкуються, захочеш пофотографуватися, пофотографуються, ще й порад непроханих надають, як купити свій перший мотоцикл, і потім насолоджуватися тією свободою.
2: Більше того, скажу, що бувають такі випадки, що люди сідають прямо на байкерських тусовках вперше на мотоцикли, ну і потім воно вже відправляється, якби станція відправки в байкерський моторух, в мотокультуру. Так.
1: Ну, справді, дійсно, є такі стереотипності, що десь вони навіюються чи то фільмами, чи то будь-якими легендовими розказами, але справді, що це якась небезпека, що це такі люди, якщо чесно, ворон на вас подивитися, то відразу...
0: Такого добряка треба пошукати.
1: Ну, такий термінатор, знаєте, власне. Тому, можливо, так. Ще скажіть, будь ласка, детальніше, взагалі, от де, яка локація для початку, де це все буде розпочинатися, яка година, щоб люди розуміли, куди йти, на яку...
0: В 10-й годині почнеться це реєстрація спортсменів, але вже в цей час можна підходити на парковку біля картингу і починати вже насолоджуватися нашим...
2: Тобто після другої ранкової кави з радіо «Західний поліс» зразу підтягуватися. Пам'ятайте, після ефіру друга кава, завтра в суботу ми тягнемося всі до Велесмол і там будемо стартувати.
1: Клас.
0: Там буде відбуватися самі заїзди, ми там будемо заїжджати... вітати переможців, дарувати подарунки тим, хто прийде збирати, звісно, гроші на наш основний збір. Це збір для медичного волонтерського хабу, який вже 6 років збирає аптечки і турнікети для тих, хто виконує завдання саме на лінії бойового зіткнення. Цим збором, ну і взагалі цією діяльністю займається теж наш мотобрат Сергій Находкін-Савчук. Я думаю, що він відомий достатньо в місті. Принагідно прошу підтримувати всі його збори, незалежно чи закрився сезон чи відкрився, типу ці збори тривають постійно. Після того, як ми нагородимо всіх наших учасників, подякуємо тим, хто нас приймав на Велесі, буде формуватися колона. І ця колона десь приблизно 14:30-15 виїде від парковки Велесу і по Вовчанецькій буде їхати в Палац Потоцьких. Ми вибрали найкоротший маршрут, щоб не сильно заважати містянам насолоджуватися вихідним днем, але все ж таки показати, що ми є такі. Ми приїдемо у Палац Потоцьких, там поставимо мотоцикли, щоб це було красиво, щоб люди могли приходити та фотографуватися, спілкуватися спокійно. Вхід в Палац Потоцький для відвідувачів буде за донат символічний 200 гривень, який допоможе нашому збору. Десь від 15:30 до 17:00 в нас буде вільна програма, можна буде прийти, поїсти, поспілкуватися. Мотодопомога, наші друзі зі Львова проведуть невеличкий тренінг перший на місце ДТП. Десь близько годинки. Це про алгоритм дії, якщо ви стали свідком ДТП, опинилися там перші, що треба зробити для того, щоб не зробити гірше і сповістити тих, хто може вам в цьому допомогти. Це буде лайтово, весело. Дуже радимо всім прийти на цей тренінг.
3: Пізнавально, тому що, бо в цій ситуації може опинитись будь-хто.
0: Хто, звісно, так. Нічого серйознішого ми поки що робити не будемо, але на зиму у нас вже заплановано серія тренінгів якраз з мотодопомогою, щоб ми також у Івано-Франківську могли виїжджати на допомогу, як це робиться у Львові, бо там є ціла волонтерська спільнота. Про це можна довго розповідати, бо ми спілкуємося з такими...
2: Ну, так, в двох словах, для того, щоб надати домедичну допомогу, ти маєш отримати сертифікат. І от саме зимою ми будемо проходити ці тренінги, для того, щоб ми мали ці сертифікати і могли також виїхати на допомогу до постраждалого мотоцикліста.
0: Да, тому що мотоцикли можуть приїхати навіть раніше, ніж це робить швидка.
1: Угу. Ну, так, якщо зважати,
0: зорієнтуватися людям, які знаходяться
2: до речі,
0: на місці.
2: У зграї в цьому додатку мобільному є сигнал SOS, який можна просто відправити, і воно блимає всім ближнім райдерам, які їздять довкола.
0: В радіусі 10 кілометрів всі мотоциклісти отримують таке повідомлення, да, що там сталася пригода або відбувся конфлікт і потребує допомоги. І всі, хто поруч, їдуть допомагати.
3: До речі, про додаток зграю Life. Цікаво, які там наповнення, функції, об'єднання, спільноти. Ну, як це працює? От ви
1: так,
3: кажете,
1: коротко,
3: є,
1: будь ласка. Я знаю, що так.
0: Я можу годинами. Ну, насправді.
3: Так. Але все-таки цікаво, бо ми, якби, в ньому не присутні, не дотичні, так, а
0: добре.
3: Хотілося б знати більше.
0: Добре, тоді я зараз...
2: Скачуйте.
1: А чи можна його, до речі, так просто от взяти і скачати?
0: Можете дивитися, хто де катає. Але, насправді, зграя виросла з... такої філософії, що ми, коли їдемо на дорозі, нас не цікавить нічого, крім дороги. Тому що це наша можливість відімкнути мозок. Це те, що дає нам мотоцикл. Мотоцикліст, коли їде, для нього немає нічого, крім дороги, вітру і пилюки ззаду. Все. І от зграя – це такий інструмент, який допомагає підтримувати мотоциклістам саме цю штуку. Що там є? Там є мотоспільнота. 2,5 тисячі місць, до яких можна поїхати від наших партнерів з України інкогніто. Там є вбудована навігація. Там можна підписуватися один на одного, і кожен раз, коли ти виїжджаєш на дорогу, всі твої друзі отримують, що ти виїхав кататися, і вони можуть знайти тебе на мапі і побудувати маршрут. Там можна запланувати подію, зібрати свою банду і поїхати на пригод. Після пригоди ви можете там згенерувати класний постер і поширити його в Інстаграмі. Там є SOS, про який розповідав Ворон. Так. І якраз вчора був у нас реліз, у нас там ще з'явилася рація. Тепер неважливо, яка в тебе гарнітура і наскільки далеко ви знаходитеся один до одного. Якщо ви згуртувалися в зграї, то ви можете просто перемовлятися, як в рації. І це прям дуже крута фіча. Типу.
3: Скільки всяких крутих плюшок і потрібних, я б сказала.
0: Так, і ще є купа мотобізнесів, які надають знижки мотоциклістам або підтримують Збройні Сили України.
1: А от, наприклад, якщо зараз людина почула про цей додаток, але вона не є ніяким учасником і не членом мотоклубу, і взагалі немає двоколісного транспорту, чи можна її просто скачати?
0: Вона може скачати,
1: що вона може
0: але
1: робити,
0: при реєстрації вона має вказати, що в неї поки немає мотоцикла.
1: Ага, тобто є такий момент все-таки.
2: Треба казати, я хочу дуже.
0: До речі, ми думали зробити окремий профіль саме для родин мотоциклістів, тому що дуже часто, типу, вони, ну, коли людина відключилася, вона насолоджується дорогою, їй наярює, де ти є, що з тобою є. А так ви можете
1: хороший
0: просто
1: додаток для мами,
0: встановити, підписатися на свого
1: для
0: чоловіка
1: для
0: там чи на дівчину, тому що в нас насправді дуже активна мотоспільнота жіноча. Дуже активна. І зараз, якщо правду кажуть наші друзі з мотошкіл, то близько половини тих, хто виїжджає перший раз на дорогу, це дівчата.
3: Нічого. Я ніколи собі не подумала про це. Це перший стереотип, який ви зараз просто
1: розвінчали. Так, взяли так, і розвінчали.
2: Я вам більше скажу, навіть є жіночі мотоклуби, і вони присутні у нас в Івано-Франківську.
0: Ого! Мотоспільноти, не мотоклуби.
2: Мотоспільноти. Перепрошую, мотоспільноти. Та.
1: Ага. Дуже круто.
3: Дуже круто. А наскільки зараз великою є мотоспільнота в Франківську і чи долучаються до неї нові люди?
2: Мотоспільнота у Франківську є досить великою. З кожним роком вона збільшується, збільшується і збільшується. І саме такі додатки, як зграя, і вони дозволяють більш новому мотоциклісту вникнути в життя, почати спілкуватися, тому що багато юних мотоциклістів, ну і не юних, тобто у них стереотипність, якщо ти купив мотоцикл, підійти йти до байкера, вона нікуди не цей, ну, не пропадає. Тобто, а от уже додаток зграє, там дивляться, о, є кудись поїхати. Вони зустрічаються з старшими райдерами, які вже, тобто, їздять десь більш досвідчені, ну, і вже більш інформації отримують для себе. Так,
0: що... Або просто ти можеш зайти в зграю, подивитися, хто катає поруч, там є така можливість, і просто написати людині, якщо цікавить її мотоцикл, або те, про що вона написала, це така мережа невеличка, да? Можете домовитися і разом покататися.
1: Дуже круто, насправді, це така платформа.
0: Найбільша проблема, з якою ми стикнулися, мотоспільнота стикнулася з Телеграмом, наприклад, так. Бо всі спілкуються в Телеграмі. Ну, по-перше, це російський додаток, да? Хто б там що не казав. По-друге, Телеграм розбив мотоспільноту на окремі кубки. Кожен, типу, в своєму цьому телеграм-канальчику щось робить. А зграя прибирає всі ці кордони і робить мотоспільноту дійсно спільнотою. Ти можеш бути в тисячах спільнот, які там є, типу, в сотнях, да? Які зараз присутні. Але при цьому ти відчуваєш, що поруч вся мотоспільнота, не тільки твоя тусовка там з 3-5-10 друзів, да, з якими ти катаєш, але вся мотоспільнота.
1: До речі, от назва, вона відповідна, зграя лайф, тобто от така команда тепер, тут і зараз, і в живому часі. Стосовно все-таки повернемося закриття, так, події, скажіть, будь ласка, от ми з Аничкою розмовляли якось до вашого приходу в нашу студію, що відбувається взагалі після офіційного закриття, так, мотоцикли стають там на зимову паузу, чи справжніх байкерів сезон ніколи не закінчується.
3: Ну,
1: як це взагалі,
3: і, можливо, як підготувати свій мотоцикл до тривалого зберігання в гаражі?
1: Якщо він зберігається.
0: Це окремих питань.
2: Байкери пересідають на автомобілі і стають консервованими байкерами.
1: Цікаво.
2: Насправді сезон не закінчується. Це є чисто такий символічний перехід від, ну, тобто, зміна погодних умов. При такого поняття, як зимове колесо, на мотоциклі немає. Тому,
0: я б з тобою поспорив, я минулу зиму на зимовій резині відкатав.
1: Ага, тобто є в кожного свої секрети все-таки.
2: Десь є така штука, що мотоцикл треба підготувати до наступного сезону. Ну, тобто є бар'єр, коли ти відкатав там за сезон там 1015 кілометрів, ну, уявіть собі, на мотоциклі 15 тисяч.
1: Я от у мене просто оченята відразу почали розширювати.
0: За цей сезон, у Захара більше.
1: Я в шоці. 15? Реально 15 тисяч?
2: 15 тисяч.
1: Куди ж ви їздили?
2: Ну, чесно вам скажу, в далеких поїздок не було. Тобто, але є 15 тисяч. Ну, це зранку сів і поїхав. Це спосіб життя. І десь той мотоцикл треба обслуговувати. Ну, і настає закриття сезону. Певний момент, от нарешті, після цього я вже буду менше їздити, хоча це тільки думки, звичайно. І вже заміна мастил, тобто перевірка мотоцикла, тобто в цьому.
0: Ти знаєш, що я подумав? Що насправді наш цикл катання, він повністю відтворює цикл, який відбувається в природі. Починається квітень, все розцвітає, мотоспільнота починає вилазити, щось типу показуватися, кататися активно. Літо – це пора фестивалів, зустрічі з друзями, веселощів, якщо можна так сказати. Да? І під час закриття сезону, в цей час більшість мотоспільноти все ж таки перестає їздити і починаються такі підпольні рухи. Ми збираємося в гаражах навколо своїх мотоциклів, спілкуємося, пускаємо сльози, да, а робимо свої, відновлюємо після сезону мотоцикли, робимо якісь додаткові налаштування, там додаткові штуки купуємо. Да, єдине, що не змінюється, це кількість грошей, які ми тратимо.
1: Ну, це стабільно.
0: Взимку воно збільшується.
2: Влітку тратиш тільки на бензин, а типу взимку на обслуговування.
1: До речі, ви згадували, що будуть також гості зі Львова, так, які будуть проводити власний тренінг. Розкажіть, чи можливо ще з інших міст буде хтось доєднюватися?
0: Я би тут хотів розказати ще про одну ініціативу, дуже класно. Вона називається «Перша вниз». Це ініціатива, яка виросла з дружби і довіри. В мотодопомозі дуже багато хлопців і дівчат, які зараз служать. Більшість з них, звісно, медики. І ось один з них, Сергій Катрич, він госпітальєр, його дружина також. Вони зустрілися з хлопцем, який втратив руку. І він навколо них ходив і спілкувалися, от хотілося б їздити на мотоциклі, але вже через те, що втратив руку, не може. Сергій каже, в смислі ти не можеш? давай спробуємо. Вони купили мотоцикл, переобладнали його. Навчили цього Євгена, його звати Женя, їздити, і він зараз виступає в Джимхані. І вони будуть у нас на велесі, можна прийти подивитися, поспілкуватися, подивитися на цей адаптований мотоцикл. І ми дуже би хотіли, щоб волонтерська спільнота Івано-Франківська звернула увагу на цей досвід. І ми з мотоспільноти готові долучитися максимально для того, щоб у нас з'явилася можливість для тих хлопців, які хочуть спробувати мотоцикл, це зробити. З ними також приїде ще один хлопець, у якого висока ампутація ніг. Для нього вже готується мотоцикл.

0: їздити, а далі придбаєте мотоцикл, да, і запрошуємо в мотоспільноту, в моторух Івана
1: Франківська. У нас, до речі, був позитивний досвід. Ветеранський корпус Івано-Франківська, Рома Добряк, вони організовували для своїх побратимів невеличкий захід, на якому Рома теж катає, він теж має ампутацію ноги. Він привіз свій мотоцикл для своїх побратимів, ну, дав спробувати. І мотоспільнота побачила це, і ми теж приїхали, у нас було кілька мотоциклів. Дали спробувати поїздити на своїх мотоциклах, повозили тих, хто поки що не може на неадаптованій техніці кататися. Це була маса емоцій, я сподіваюся, що ветеранам сподобалось, нам так точно.
0: Ну, взагалі, мотоцикл, як казав Сергій, він відключає думки, якийсь негатив, ти їдеш, дорога, вітер, і воно, як ще один спосіб реабілітації після воєнного, після перебування в зоні бойових дій. Ну, саме моторух, мотоспільнота так і зародилася, мотоклуби, це був післявоєнні часи, після Другої світової, Америка, хлопці приїжджали, сідали на мотоцикли, і це був спосіб адаптуватися до суспільства, повернутися в життя, яке без війни.
1: Так, і минулого разу, коли ми до вас приходили, ми презентували книжку «Елспет Бір», це перша британка жінка, яка зробила навколосвітню подорож. І коли б неї запитали, що було найважче після того, як поїздка завершилася, вона сказала, це зрозуміти, що ось ці 2 роки, поки вона їхала, там півтора, да, це було концентроване, насичене, наповнене життя. І коли поїздка закінчилася, повернутися в сірі будні для неї було дуже важко, і в неї була депресія, але вона знайшла в собі сили відновитися, зробити класну кар'єру архітектора і потім розповісти світу про цю історію. Вона зараз надихає тисячі, сотні тисяч хлопців і дівчат по всьому світу відкрити для себе світ мотоциклів.
2: Ну, якщо чесно, зараз пролунали такі речі, наприклад, для мене, які я почула вперше. Тобто я навіть не знала про існування такого адаптивного мото-життя. І це дуже круто. Це дуже круто, що це можливо реалізувати з вашою допомогою. Перша подяка, що ви це робите взагалі так, що ви долучаєтеся до таких ініціатив, тому що це надважливо на даний момент. І дуже хочеться, щоб зараз слухачі, які слухали нашу розмову, також, якщо відкрили для себе щось нове, щоб вони не боялися і все-таки долучалися і наважувалися на ці кроки. Власне, якщо це була, друзі, ваша мрія або ваше бажання, просто здійснюйте це, бо на сьогоднішній день немає нічого неможливого, як виявляється.
3: Є можливість просто зараз доторкнутися до цього виду діяльності, так що не нехтуйте цим, хапайте удачу, як то кажуть, за рога, за хвоста, тому що завтра всі дружні збираються, велосмол на 10-ту годину, потім палац Потоцьких. Так. На 15-ту?
0: В палаці Потоцьких концерт починається о 17-й годині, але до того можна провести приємний час на території, поспілкуватися якраз саме з мотоциклістами, з байкерами, з клубними, з неклубними, з фрірайдерами, тобто
1: приходьте. На тренінг.
0: До речі, у нас буде гурт з Чорткова, приїжджає бенд 206, такі класні чуваки, теж байкери, тобто приходьте послухати, тобто буде круто.
2: І ще один момент, скажіть, будь ласка, десь в соціальних мережах цю всю інформацію також можна побачити, почути?
1: На сторінці зграє лайв, там прямо в живій трансляції ми представляємо там всіх наших партнерів, всі інтерв'ю, які ми даємо, вся інформація є на сторінці зграє, заходьте, будь ласка, підписуйтеся.
3: Інстаграм, Фейсбук, чи там і там?
1: Тільки Інстаграм.
3: Тільки Інстаграм.
1: І я би хотів ще, якщо можливо, члени мотоспільноти, особливо ті, які займаються бізнесом, вони не розповідають про те добро, яке вони роблять. Я не буду називати, хто це робить, але один з наших партнерів, один з мотосалонів Івано-Франківська, започаткував таку акцію, яку він робить вже давно, але от зараз він захотів про неї розповісти. Кожного першого дня місяця з 15 до 16 години, якщо ви щось купите у них в салоні, вони від 3 до 8% цієї суми відразу при вас перерахують на ваш благодійний збір, якщо ви комусь підтримуєте, або запропонують один з тих зборів, які вони підтримують кожного дня.
2: Це дуже крута ініціатива, насправді.
1: І ми прям запрошуємо всіх.
3: А чому ви не хочете назвати?
1: Я не знаю, чи можна. Якщо можна, я скажу.

0: В «Назграї» є. Заходьте на сторінку «Зграя», ага. Там є інформація. Так, повністю.
1: Там про кожен бізнес написано ті знижки і акції, які в них є. Мотосалонів не так багато. Заходьте на мапу, приходьте в той мотосалон, купуйте і допомагайте армії.
2: Друзі, нагадуємо вам, що вже завтра, субота, 10 жовтня, в Івано-Франківську відбуватиметься закриття мотосезону. Про події ми говоримо сьогодні у нашій студії з організаторами «Ворон», у нашій студії віце-президент Івано-Франківського осередку мотоклубу «Lions MC», а також Сергій Неконоров, автор ідеї застосунку для мотоциклістів «Зграя Лайф». І наостанок, напевно, скажіть ще, що потрібно знати тим, хто хоче прийти подивитися на дану подію, закриття сезону, так, навіть якщо сам, можливо, немає мотоцикла, наприклад. Та,
0: знати не треба нічого, просто треба мати бажання. Насамперед нагадуємо, що це не є комерційні заходи або просто заходи, щоб потішитись. Всі заходи зараз у нас відбуваються на, для збору коштів. Тому це найважливіша інформація. Там, якщо хтось не буде мати 200 гривень, то звичайно, що його не викинуть з території. Але при можливості запрошуємо більшість доєднатися до, в кого є можливість. Бо, як то кажуть, збираємо на аптечки на те, що найбільш важливо, тому що ми самі прекрасно розуміємо і бачимо щодня, уже не перший день, не перший рік, що це потрібно турнікети і аптечки, вони потрібні завжди і постійно. Тому ми зараз вирішили не долучатися до конкретного збору якогось, чи авто, чи необхідності, тому що, слава Богу, допомагають, збирають, а аптечки – це надважливо.
2: Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся. Ну і пам'ятайте, вся інформація, також є інстаграм. Нагадайте, як вас знайти в інстаграмі.
1: Там «Зграя Лайф» в інстаграмі, будь ласка, шукайте або «Lions MC» і в чаптер.
2: Там також є банка, правильно, до якої можна просто доєднатися.
1: Так, на кожній нашій афіші є банка, будь ласка.
2: Доєднуйтеся, друзі. Хлопці, вам дякуємо за ініціативність, за ваше бажання, за ваші зусилля, за сили, за організацію. Це дуже круто. Нехай все пройде якнайкраще і збереться велика сума грошей для наших захисників та захисниць. Ну, а ви, друзі, залишайтеся з нами. Невеличка рекламна пауза, після чого повертаємось до музики.
3: Анонс.
4: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
3: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя – безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
12: Акція діє на постійній основі.
13: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше. Адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
15: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, п'ятниця, 9 жовтня, Україні 10:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! У ніч проти 9 жовтня та зранку російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України. Окупанти випустили понад 130 безпілотників різних типів та завдали руйнівних авіаударів по цивільній інфраструктурі кількох регіонів. Про наслідки ворожого терору повідомляють повітряні сили ЗСУ та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Загалом радіотехнічні війська виявили 136 ударних БПЛА, серед яких дрони типу «Шахет», 93 із них реактивні. «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» запуски здійснювалися з російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму. Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на сьогодні, на 8 ранку, підтверджено знешкодження 114 ворожих БПЛА, збито та подавлено засобами РЕБ. З них 77 реактивні безпілотники, водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 8 локаціях, а у 8 місцях виявлено падіння уламків збитих цілей. У Прилуках завершили розбір завалів будинку, в який влучила російська ракета. Учора у Прилуках завершено роботу з розбору конструкції будівельних матеріалів на місці російського ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомляють ДСНС у Чернігівській області. Внаслідок атаки загинуло 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 особи травмовано, зокрема 7 дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей, серед яких одна дитина. У п'ятницю 9 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену черговими російськими обстрілами в окремих регіонах України, запровадили аварійні відключення світла. Про це у Телеграм повідомило НЕК «Укренерго». Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки з неструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитися. Актуальна інформація щодо відключень світла варто перевіряти на сторінках місцевих обленерго, додали в енергокомпанії. У Росії повідомляють про атаки дронів на завод ракетного палива та нафтобазу. Уночі дрони, ймовірно, атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії, який виробляє компоненти палива для крилатих ракет. Також повідомляють про пожежу на нафтобазі поблизу Білгорода та займання з детонацією хімікатів у підмосковному Пушкіно. Редкінський завод виготовляє компонент ракетного палива, а також присадки до дизельного пального і авіаційного газу. За даними, перед пожежею в Пушкіно Московської області оголошували дронову та ракетну небезпеку. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі після нічної атаки Російської Федерації. Унаслідок атаки загорілася будівля, а також суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники оперативно прибули на місця займання та ліквідували пожежі. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок під час повітряного удару сили ППО відбивали атаку, а після падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа. Нагадаємо, що це забрало життя людини. Через аварію на водопровідній мережі мешканці Підлужжя цілий день у п'ятницю 9 жовтня будуть без води. Про це повідомила староста села Ярина Стойко. Цитую, шановні жителі села Підлужжя, повідомляємо, що сьогодні, 9 жовтня, орієнтовно з 10 до 17:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання. У зв'язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі по вулиці Юності проводитимуться аварійно-відновлювальні роботи. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. На Прикарпатті розшукують 12-річну дівчинку. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. Поліція Прикарпаття розшукує 12-річну Кіру Мироненко, яка 8 жовтня пішла з дому та досі не повернулася. За інформацією правоохоронців, дівчинка пішла з дому в надвірні. Близько 14.00 8 жовтня наразі місце перебування невідоме. Зріст близько 165 сантиметрів. Середня тілобудова, довге темно-русяве волосся. Була одягнена у чорну куртку з капюшоном, червоні спортивні штани та чорні кросівки. З собою мала чорно-червоний рюкзак. Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про можливе місце перебування дівчинки, негайно повідомити на лінію 102. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
3: Ну що, друзі, на годинку 10:05 трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці обіцяють сьогодні першу половину дня дощовиту, хмарну, прохолодну, хоча не зовсім, плюс 13. Наразі до обіду температура зросте до плюс 16, а, до речі, в другій половині дня має розпогодитися, вийде до нас вже нарешті сонце.
2: Нічого собі, після дощу все-таки завжди сходить сонечко. І завтра, друзі, буде менше хмар. В день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову купують ранкові хмари. Завтра без опадів обходитимося. Мінімальна температура буде плюс 3 градуси, відчуватиметься трішки холодніше зранку, але в день прогріється до плюс 18 і максимальних плюс 23 градусів за Цельсієм.
3: Яблуницько собі та околицях, дрібний дощ тиме аж до вечора, буде хмарно, температура повітря триматиметься на позначці в плюс 15, плюс 12 градусів тепла. Щоправда, ближче до 18 години. Не має визирнути сонечко і дощок закінчиться.
2: Завтра буде небо ясне уранці, але потім затягнеться хмарами всередині дня, ну і, власне, погода буде похмурою до самісінького вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Плюс 2 буде зранку, відчуватиметься на мінус 1, в день коливатиметься від плюс 13 до плюс 16 градусів максимальних. Ось такі от розклади по погоді. Нагадуємо вам, що інформацію про погоду ми беремо з порталу Synoptic.ua 10:07. Вам хорошого доброго ранку. А ми, Анничко, будемо готуватися до результатів немузичного батлу о 10:20.
3: Ой, цікаво, чи цікаво. Я перемогла. Який відсоток більший є?
2: Подивимось.
3: Ну що, погнали? Погнали підраховувати.

0: Реклама.
1: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
2: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: не музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
0: На чию думку ти пристанеш?
1: Не музичний батл.
0: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
1: Завжди о 10:20.
2: Ну що, друзі, не музичний батл відбувався вчора. На найтепліших хвилях нашої планети батлилися ми тут у студії Західного полюсу. Я, Марічка Марціновська, Аничка Хитрак. Давай нагадаємо нашим слухачам, про що ми, власне, батлилися вчора.
3: Про гумаки, які треба купляти на сьогодні, тому що йде дощ.
2: Це ми нагадували, що треба купляти гумаки, але насправді батлилися ми дещо про простіші речі, бо гумаки, це, знаєш, така історія, що, ну, не кожен, навіть коли дощ, захоче їх взувати, якщо тобі вже не 5 років. Ну, тобто, або якщо ти не в горах, або в якихось таких умовах. Я, наприклад, ну, справді, майже цілорічно ходжу у кросівках. От якщо тільки зима, тоді перевзуваюся, і це, якщо дуже така сувора зима і холодна, перевзуваюся в тепле взуття, справді, тому що, ну, здоров'я все-таки насамперед, так? Але люблю дуже кросівки, і для того, щоб не мерзнути, купляю собі на такому високому підйомі, щоб до землі було далеко і не замерзати так швидко.
3: Ну так, і якщо чесно, ви голосували в Інстаграмі і наголосували так, що більшість з вас все-таки вибирає кросівки. І ходите в них дотко до останнього, поки не впаде сніг.
2: А ти вибрала все-таки осіннє взуття.
3: Ну, звичайно, тому що я за комфорт, за те, щоб завжди було тепло, бо хворіти, ну, не хочеться.
2: Я тобі скажу, що я тобі казала, що я відіграюся в цьому немузичному батлі.
3: Зала,
2: от і я відігралася. Все-таки більшість. Все. Причому ти розумієш, Аничко, в суху, просто в суху. Отако, хоп, і все. 92% проголосували за кросівки, 8% проголосували за осіннє взуття.
3: Ну, добре, добре. Тішся, Марічко, ти відігралась. 92% це не 2. Ну, коротше, ви зрозуміли.
2: Ну, от так,
3: кросівки,
2: друзі.
3: Кросівки the best one love.
2: Так, ну, наступні музичні батли відбуватимуться вже і не музичні на наступному тижні, понеділок, четвер, але вже у студії будуть Юлічка Чікіль, Ярослав Заровецький. Ми ж будемо батлитися за тиждень. Які теми, які пісні, слідкуйте за нами, слухайте наші хвилі, ну і не забудьте підписатися на наш інстаграм, щоб голосувати і визначати переможців.
3: Ну що? Так, щоб нічого не пропустити, бо завжди щось те відбувається.
2: Так, ну що, я пішла слідкувати свою перемогу.
3: Ну, давай, давай.
2: А ми відправляємось слухати музику. Далі у нас піночка з піснею «Вівтар». Західний полюс.

0: стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні ми поговоримо про розгромну перемогу української збірної, боротьбу за подівку на чемпіонат Європи, нові події у світовому спорті і, звичайно, досягнення наших прикарпатських спортсменів. Буде дуже цікаво та актуально. А тож, поїхали! І починаємо з результату, який точно заслуговує на увагу. Жіноча збірна України з футзалу 8 жовтня буквально не залишила шансів команді Бельгії в кваліфікації чемпіонату Європи 2027. Підсумковий рахунок 10-1 на користь наших дівчат. Головною героїною зустрічі стала Олександра Скибіна, яка оформила хет-трик. По два м'ячі забили Софія Ковшик та Анна Шульга. Також відзначилася Дар'я Ковшик і Ксенія Бурлаченко. Ще один м'яч бельгійки відправили у власні ворота. Це була дуже важлива перемога, адже напередодні українки поступилися Норвегії з рахунком 1-2. Тому права на другу осічку практично не мали. Тепер усе вирішуватиметься у заключному поєдинку проти Польщі, який запланований на 10 жовтня. Саме перемога значно наблизить нашу команду до фінальної частини Євро. Тож триматимемо кулачки за наших дівчат. А тепер хороші новини з волейболу. Українець Олег Плотницький продовжує демонструвати високий рівень гри у складі італійської Перуджі. Цього тижня його команда зустрілася з японським клубом Санторі Санберс у межах товариського турніру. Італійці здобули перемогу з рахунком 3-1 за партіями, а найкращим гравцем зустрічі визнали саме українця. Плотницький набрав 12 очок, причому 5 із них безпосередньо з подач. У волейболі такі подачі називаються ейсами. Особливо приємно, що це був перший матч українця за клуб у новому сезоні. Одразу нагорода найціннішому гравцеві. Чудовий старт і сподіваємося, що далі буде ще більше перемог. Переносимося до Китаю, де триває тенісний турнір у місті Суджоу. Однією з приємних новин стала перемога українки Катерини Завадської. У другому раунді наша тенісистка здолала співвітчизницю Марію Хомутянську та пробилася до чвертьфіналу. А ось для Олександри Олійникової турнір завершився неприємно. Українка, яка входить до 50-ки найкращих тенісисток світу, не змогла дограти свій матч через травму. Теніс – це спорт, у якому результати також часто залежать не лише від майстерності, а й від фізичної витривалості, особливо наприкінці сезону, коли за плечима спортсменів десятки турнірів і сотні годин на корті. Тож Катерині бажаємо продовження переможної серії, а Олександрі якнайшвидшого відновлення. Ще один міжнародний турнір цього тижня проходить у Баку, столиці Азербайджану. Там триває чемпіонат світу з дзюдо. 7 жовтня Україну представляли Владислав Колобов та Михайло Цвідрак. На жаль, обидва наші спортсмени завершили виступи на стадії 1/16 фіналу. Для української команди це не той результат, на який розраховували, але змагання на такому рівні надзвичайно серйозне випробовування. Світова першість зібрала найкращих представників дзюдо, а кожна сутичка може завершитися буквально за одну вдалу атаку. Сподіватимемося на кращі результати української збірної в наступних стартах. А тепер перенесемося за океан, де розгортаються справжні хокейні баталії. У національній хокейній лізі відбувся результативний ігровий день. А чинний чемпіон Кароліна Гаррікейнс розгромив Ванкувер Кенакс із рахунком 7-2. Головною зіркою зустрічі став нападник Логан Станковен. Він закинув 3 шайби та оформив свій перший хет-трик у кар'єрі в НХЛ. Також продовжує перемагати Отава Сенаторс, яка здолала Філадельфію 2-1. Для Отави це вже третя перемога у 4 матчах. От Філадельфія все ще не може знайти свою гру і залишається без перемог на старті сезону. До речі, хокей цього сезону тішить результативністю, тож навіть перевага у 2-3 шайби далеко не завжди гарантує спокійний вечір для вболівальників. Тим часом у баскетбольній Євролізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. 8 жовтня грецький Панатінайкос впевнено переміг турецький Фенербахче з рахунком 92-74. Іспанська Валенсія обіграла ізраїльський Хапоель Тель-Авів 93-82. А от італійська Віртус Болоньє здобула важливу виїзну перемогу над Мюнхенською Баварією 94-87. Євроліга традиційно збирає найсильніші баскетбольні клуби Європи, тому боротьба за місця у плей-офф обіцяє бути цікавою. Попереду ще довга дистанція, і навіть команди, які вдало розпочали сезон, не можуть дозволити собі розслабитися. Є новини для шанувальників англійського та італійського футболу. Відомий італійський нападник Фабіо Боріні оголосив про завершення професійної кар'єри в віці 35 років. Свого часу футболіст виступав за такі відомі клуби, як Челсі, Ліверпуль та Мілан. Боріні не належав до найбільших суперзірок світового футболу, однак запам'ятався своєю працьовитістю, універсальністю та виступами у провідних європейських чемпіонатах. Із його відходом завершується ще одна футбольна історія, яка тривала багато років. А для молодих нападників це нагадування великому футболі. Талант відчиняє двері, але самодисципліна дозволяє залишатися на найвищому рівні протягом тривалого часу. А тепер до спорту нашого рідного Івано-Франківська. 4 жовтня в місті відбувся традиційний Франківськ Half-Marathon. Учасники змагалися на дистанціях 5, 10 і 21 кілометр. Найкращий результат на головній дистанції показав Віталій Воронцов зі Львова. Він подолав півмарафон за 1 годину 5 годин і 53 секунди. Другим фінішував Іван Чорний з Хмельницького, третім Артур Щепановський. Серед представників Івано-Франківська варто відзначити Олега Озарка. Він посів 4 місце в чоловічому заліку, подолавши дистанцію за 1 годину 20 хвилин і 54 секунди. Лише на півмарафонській дистанції фінішували 589 учасників. І це чудове нагадування, що спорт – це не обов'язково боротьба за медалі. Для когось найважливіша перемога – вперше пробігти свої 5, 10 або 21 кілометр. І продовжуємо тему бігу, адже на цьому

0: Київської команди це нагода покращити свої результати та потішити вболівальників. Нагадаємо, Ураган один з найтитулованіших футбольних клубів України, який має у своїй історії чемпіонські звання та перемоги в Кубку України. Тож бажаємо нашим хлопцям вдалої гри та, звичайно, перемоги. Ось таким видався спортивний тиждень із великими перемогами, несподіваними результатами та новими спортивними історіями. І пам'ятайте, не обов'язково бути професійним спортсменом, щоб отримувати задоволення від спорту, і недостатньо просто вийти на пробіжку, покататися на велосипеді або ж грати у футбол з друзями, адже головне – це рухатися вперед. Це була «Стоматрівка», наступні новини вже в понеділок о 10:30. Підсумуємо спортивні вихідні, тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: «Стоматрівка» – це…
2: «Стоматрівка» – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
3: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу.

0: автентика від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, Іван Люлінов та Дамницький щойно проспівали свій трек на найтуплішому «Шовковиця». Що ти, що це коїться, співають? А я кажу, що ранок продовжується. 10:47, п'ятниця, 9-6 жовтня. Нагадую, що генеральним партнером «Ранків на полюсі» є будівельна компанія «Благодевелопер». А ще у них є сайт. Заходьте туди на благодевелопер.com і обирайте своє якісне і комфортне благо.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Болючи ти, колись не любиш.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годинку 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація атакувала Україну 136 безпілотниками, серед них 93 реактивні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, зокрема 77 реактивних. Влучання зафіксували на 8 локаціях. Падіння уламків ще на 7, повідомили в повітряних силах України. Внаслідок ранкового удару керованими авіабомбами по Запоріжжю загинув чоловік. Ще 7 людей отримали поранення, далі пряма мова. Росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів припав поблизу закладу позашкільної освіти. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Самікін. Рятувальники показали фото з ліквідації наслідків пожежі після російського обстрілу в Івано-Франківську. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, загинула одна людина. Виникла пожежа в будівлі, а також загорілися суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Дрони атакували російський нафтопереробний завод у Республіці Комі. Про це повідомляють ЗМІ. Повідомляють про атаку на Ухтинський нафтопереробний заводі, що належить до структури «Лукойл». Основна продукція – автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойл. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Адміністрація Дональда Трампа до 19 жовтня має ухвалити рішення щодо продовження або скасування статуту тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, які втекли від війни, повідомляє видання «Політико». За даними видання, законодавці від обох партій сподіваються, що Дональд Трамп продовжить дію статуту для громадян України. Водночас деякі з них підтримують запасний варіант – дозволити статусу завершитися без офіційного скасування. Це запустить механізм автоматичного продовження на 6 місяців, але поставить українців у підвішений стан. За такого сценарію люди зможуть уникнути депортації, однак їхнє право на легальну роботу та навчання в США залишатиметься невизначеним. Німеччина продовжила тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2026 року. Про це йдеться в урядовому віснику країни. Нові правила набудуть чинності 9 жовтня, тобто від сьогодні. Виняток передбачено для українців призовного віку. Вони мають підтвердити виконання військових обов'язків і легальний перетин кордону або надати документи, що не підлягають мобілізації. Переходимо до регіональних новин. Відділ ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області встановлює місце знаходження 12-річної Кіри Мироненко, яка 8 жовтня близько 14-ї години пішла з дому та досі не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме. Зріст близько 1,65 м, середньої тілобудови, волосся довге, темно-русяве. Була вдягнена в чорну куртку з капюшоном, червоні спортивні штани, чорні кросівки, при собі мала чорно-червоний рюкзак. Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування дівчинки, з проханням негайно повідомити на лінію 102 або ж зателефонувати ювенальній превенції. На Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги, зокрема відновлюють дорожні покриття, ліквідовують пошкодження та приводять до належного стану ділянки на дорогах Галич-Цвітова на протяжності 2 км та Темирівці-Мошківці на протяжності 4 км. За сприятливої погоди заплановане проведення ремонту і на дорогах державного значення, таких як Біберка, Калуш-Бурштин у Войнилові, поточний ремонт покриття суцільними картами, а ще Озеряни-Кути, ліквідація ям струменевим методом на території Обертинської, Городенківської, Гіздецької, Заболотівської та Рожнівської громад. Також планують відремонтувати просідання дороги, оновити розмітку та пішохідні переходи, привести до ладу узбіччя і відновити металеве огородження. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: П'ятниця, 9 жовтня, друзі. Зараз на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городинки плюс 15 градусів. Максимум на сьогодні обіцяють лише плюс 16. Друзі, вже розпочався дощик. Ну і, власне, цей дощ буде до вечора, але ближче до вечора мав би вже припинитися. Сьогодні хмарна погода, як ми зрозуміли, тому парасолі вам у поміч.
2: До речі, завтра вже все зміниться, якраз вихідний день, субота, 10 жовтня. День буде ясним, обіцяють синоптики. Щоправда, вранці буде трохи прохолодно, плюс 3, плюс 6. Ну, але до обіду має прогрітися до плюс 23. Дощів не передбачають. Хоча ввечері кажуть, що можливо йтиме дрібний дощ.
1: Ну, синоптики ще не впевнені, тому дозивем до завтра і побачимо. Переносимося в гори Карпати, друзі. Яблуниця, околиці та Косів, там наразі плюс 12. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 15 градусів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дощ до ранку втратив свою силу, але буде йти увесь день і припиниться лише ближче до вечора.
2: До речі, завтра теж обіцяють синоптики ясний день, так як і Франківську в суботу. Ранок буде прохолодний, плюс 2, плюс 4, але відчуватиметься як мінус 1. В обідню пору прогріється максимум до плюс 16, але ближче до вечора небо вкриється хмарами і, можливо, пройде дрібний дощ. Але температура повітря буде становити 15 градусів тепла під час того, а от ближче ще до ночі температура знизиться до плюс 7. Ну, коротше,
1: отак от. Друзі, ну що зробити? Жовтий та й осінь, погода така непередбачувана. Тому готуємося до всього, залишатися з найтеплішим. Якщо холодно, будемо грітися. Якщо буде жарко, то будемо розважатися.

0: Анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.

0: тільки ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Соціальна реклама.

0: на полюсі.
1: Слухай, Анечечко, кажи, бо я тебе перебила, я так поспішила.
2: Що сьогодні день яйця?
1: О! Вареного чи смаженого?
2: Обичного курячого яйця, суперфуду.
1: Добре, ну а для чого такі дні робиться? Бо що? Щоб нагадати, що яйця корисні?
2: Воно класне, воно корисне, має і оксиданти, і неоксиданти, і все, що потрібно людині, і цим дуже корисно снідати обов'язково. Хоча яйця можна їсти і вранці, і в обід, і ввечері.
1: Ну, взагалі є люди, які їх можуть справді їсти цілодобово, але я знаю, що якщо їх забагато, то може вирости рівень холестерину, наприклад, у цьому у крові. Але також це хтось був і розвінчував. Тому їжте так, знаєте, щоб було в міру, щоб було смачно і корисно. Зрештою, насправді, яйця бувають не лише курячі, насправді, і перепелині вони можуть бути, і качині, і страусячі, такі самі корисні і поживні. Ну і насправді, як пише нам інформація, Всесвітній день яйця також відображає важливість інших видів яєць.
2: Все дуже просто. І це круто.
1: А
2: і
1: ще є ж, до речі, якщо що, таких як ікра, яка є свого роду яйцем різних риб і вважається символом багатства, до речі, на хвилиночку.
2: О,
1: а це
2: Боже.
1: Теж, бачиш, вид яйця. Ну, ікра, але вид яйця. Все-таки. Тому...
2: Все-таки. І все воно дуже смачне, і все воно дуже класне. Друзі, скоро обід, і ми нагулюємо з Марічкою сильний апетит.
1: Так, і вам теж нагулюємо спеціально.
2: Так, а особливо я оце нещодавно побачила, була в інстаграмі відос жінки, типа 30+, зрозуміють, но не діти.
1: Це ковалинка
2: хліба на сковорідочку, щоб підрум'янилася. Так от, і зверху таке яєчко варене, так покришив файненько, так намастив ним. Далі оселедець.
1: О май гад!
2: Отако прямо, щоб місця не було видно на хлібі.
1: Що ти робиш, Анечко?
2: І ще замаринована цибулька фіолетова зверху. І що ти розумієш? А це просто, в мене зараз слюні з рота.
1: Я тебе зараз б'ю, чесне слово, за те, що ти мені таку фантазію тут розіграла, я вже собі це уявляю перед очами.
2: Чесне слово, якби тут стояв якийсь гриль або плитка, я би вже побігла за оселедцем у магазин за гарним, хорошим хлібчиком і вже би робила ці бутерброди, тому що це дуже смачно.
1: До речі, треба буде якось справді звучить нереально смачно, а я вчора, до речі, вечеряла у картопловому мундирі і оселедець з цибулькою. Так добре!
2: І ти мені розказуєш, я оселедець їла на тому тижні, ти розумієш? Мені
1: але ти його їла?
2: Те філе, оселедця, як показали, то я там чуть не умерла. Розумієш?
1: Я бачу, ти нервуєшся, заспокойся.
2: В 10-й вечора, коли вже їсти заборона.
1: Анечко, в тебе зараз інфаркт станеться, будь ласка, будь обережніше.
2: Дайте політе і філе оселедця.
1: Все, пішли в магазин, бо я більше не можу.
3: З

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, сьогодні не тільки п'ятниця, 9 жовтня, а також Міжнародний день пива і піци. Саме так вам не почулося. І відзначається він справді міжнародний.

таким шанувальником пива та піци. Вважають, він вважав, власне, що світ заслуговує надання офіційного святкування союзу цих двох продуктів. І заснував він подію. І таким чином і народився Міжнародний день піци та пива. Відтоді 9 жовтня – це свято гурманів, любителів цього напою і цієї страви. Свято, що об'єднує всіх за столом і смачною їжею. Тому, друзі, майте це на увазі, але пам'ятайте, завдяки кому ми можемо зустрічати новий день, проводити вечори, відзначати події, працювати і взагалі бути. Дякуйте нашим ЗСУ не тільки словами, а також донатами, підтримуйте їх морально і фінансово. Закривайте збори, долучайтеся до зборів, це надзважливо. Різні збори на аптечки, на різне приладдя, яке потрібно для наших захисників та захисниць, різні зброї, які також потрібні, обладнання. Загалом, ми розуміємо, що їм потрібно багато. І наша з вами ціль – це допомагати і підтримувати. Тому долучайтеся. Дякуємо ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Ну, а ми продовжуємо, друзі, слухати пісні і найкращі треки на найтеплішому полюсі планети.

0: реклама.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50%.

0: років. Та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
1: Реклама.

0: Аничко! Мене є до тебе запитаннячка.
1: Які ж у тебе запитаннячка? Провокативні?
0: Ні, насправді дуже прості, але давай зробимо такий невеличкий квіз, бо все-таки ранки ми з тобою зустрічаємо рано. Тут пробуджуємо, прокидаємо людей. Правильно? Правильно. А як самі прокидаємося? Теж цікаво. Тож давай декілька запитань, у мене будуть варіанти відповідей, і ми з тобою будемо обирати ті, які найближче реально до нас, які справді відповідають тому, як проходить наш ранок.
1: В дійсності.
0: Так, в дійсності. Давай. Нічого
1: добре.
0: Не приховуючи,
1: добре.
0: Але чесно. Ну так, щоб без окрас. Отже, перше, що ти робиш одразу після дзвінка будильника? А. Встаю, бо я доросла відповідальна людина. Б. Ставлю ще 5 будильників і торгуюся життям.
1: Встаю.
0: А я Б. Я торгуюся життям. Добре, поїхали далі. Бо чого твій ранок не ранок? А. Без кави. Б. Без телефону і перевірки всіх соціальних мереж.
1: Без кави.
0: А в мене БМ.
1: Так, я можу без, типу, соцмереж спокійно, типу.
0: А я ні, я мушу телефон перевірити, всі соціальні мережі, тому подібне. Бачиш, наскільки? Завжди, поки йде в тебе, а в мене БМ.
1: Єдиний чат, тому що там пишуть, типу, гости на сьогодні.
0: А, бачиш, що відбуватиметься в ефірі.
1: Оце єдине.
0: Ну, окей, добре. Твій ідеальний сніданок – це А. Яйця, тост, авокадо, життя прекрасне, Б. Кава на ходу і надія, що до обіду доживу.
1: Б.
0: І в мене так. Надія, що до обіду доживу, а інколи ще й трошки більше. Добре, ранкова зарядка – це А. Мій спосіб прокинутися і зарядитися енергією. Б. Я вже піднімаюся з ліжка, і це вже моя зарядка.
1: Б.
0: І в мене так само. Добре, йдемо далі. Чи плануєш ти свій день зранку? А. Так, у мене все розписано. Б. Мій план – дожити до вечора.
1: План дожити до вечора. От реально.
0: Але є один
1: як
0: план.
1: Складеться, так складеться.
0: Є один план, і це вже план, правильно? Добре, їдемо далі. Що краще допомагає прокинутися? Контрастний душ і бадьора музика, Б. Усвідомлення, що сьогодні вже нікуди не можна спізнитися.
1: Ну, якщо чесно, будильник і стимул, що треба заробляти гроші, бо треба жити.
0: А у мене Б, що якщо я вже нікуди сьогодні не запізнюся і можна положити в ліжку, це вже все. Я вже, ну, нормально, допомагає прокинутися десь в годині 10.
1: О, вау.
0: Якщо пощастить, але все одно зранку прокидаєшся. Добре, далі. Скільки часу ти проводиш у телефоні до сніданку? А, до 10 хвилин я контролюю ситуацію. І Б, не знаю, я просто зайшла подивитися час годину тому.
1: Та можу подивитися. Ну, це не багато, типу, часу. Ну, в цілому, якщо зранку на роботу, то це може і взагалі в них не заходити. А якщо нікуди не треба, то можу там посидіти трошки, щось повтикати.
0: Ну, у мене насправді зранку така сама ситуація. Тобто я не засиджуюся в телефоні, бо нема коли, бо я треба летіти.
1: Треба спішити.
0: Добре, тобі легше прокидатися влітку чи взимку? А, влітку сонце саме мене буде. Б, взимку під ковдрою я вже прокинулася, але вставати не планую.
1: Боже, я не помітила, якщо чесно, цього.
0: Ну, мені легше прокидатися влітку однозначно, тому що коли сонечко сяє, відразу якісь сили прибавляються. От сьогодні мені було капітально важко вставати, тому що за вікном нема сонця, де якісь такі хмари, ага, дощ, і все, і в мене вже немає сили, і я така, я би краще полежала.
1: У мене, якщо чесно, в кімнаті така штора, ну прям тотальне затемнення, типу, що
0: в мене таке саме.
1: Щодень, ну вона завжди зачинена, і типу, прокидаюся, і я не бачу, чи вже досить світло, чи це ще.
0: У мене таке саме, але через все-таки шторинку я все одно бачу, що сонячно. А якщо взагалі темно, то я розумію, що сонця немає і все.
1: А може це друга ночі?
0: А може
1: ще не час вставати?
0: Я так відразу дивлюся на годинник і така, це вже ранок, ну добре. Добре, ще два запитання. Що звучить у тебе зранку? А, музика, подкаст або улюблене радіо. Б, тиша. До першої кави зі мною краще не говорити.
1: Тиша.
0: У мене так само. Добре, і десяте, останнє запитання. Якби можна було обрати ідеальний ранок, це був би А. Ранній підйом, смачна кава і час для себе. І Б. Прокинутися без будильника, а потім ще трохи поспати.
1: Б.
0: І в мене Б.
1: Але знаєш, найобідніше, що коли є така можливість, то ти спати не хочеш.
0: Та це завжди так. Це і закон підлості, він працює, мені здається, у всіх всесвітах. Ну, але, друзі, що ж робити таке життя? Я знаю точно, що життя може бути прекрасним, коли, по-перше, ви себе налаштуєте так, а по-друге, якщо ви придбаєте квартиру від Благо, бо там завжди гарно і класно прокидатися.
1: До речі, у них є ще й сайт blagodeveloper.com. Ви залітаєте туди і вже просто можете просто зараз ознайомитися з усім, що вам пропонують.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама «Західний полюс».

0: Новини.
1: Усім вітання, п'ятниця, 9 жовтня, в Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! Російські війська атакували Івано-Франківськ безпілотником у ніч проти п'ятниці 9 жовтня. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, наслідок обстрілу загинула людина. У місті загорілася будівля, також суха трава та чагарники на відкритій території. Також у Запоріжжі є загиблі і поранені, серед них дитина. Вранці в п'ятницю армія Російської Федерації атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ударів загинув 48-річний чоловік, ще 9 людей постраждали, зокрема 14-річна дівчина, повідомила обласна прокуратура. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, будівля закладу позашкільної освіти та автомобілі. Через російські атаки є нові знеструмлення у Києві та самі областях, повідомляє «Укренерго». Станом на ранок 9 жовтня через російські атаки на енергетику є нові знеструмлення у Києві та самі областях. У кількох областях застосовуються графіки відключення світла обсягом до 2,5 черг. Через наслідки нових та попередніх атак у частині областей наголошується, впродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності. При цьому у Києві та області застосовуються аварійні відключення світла. «Укренерго» закликає перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 11 до 15 години. Також енергетики просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 17 до 22. Правоохоронці Австрії відпустили керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача, якого затримали 8 жовтня, повідомили НВУ МЗС України у п'ятницю 9 жовтня. Він висловив вдячність австрійським дипломатам за належну реакцію. Українська сторона продовжує з'ясовувати обставини затримання журналіста Ткача. Щодо його колеги, оператора Ярослава Бондаренка, консули зараз з'ясовують, чи відпустили його також. Спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня вирушити до Москви для подальших переговорів із лідером фашистського режиму Російської Федерації Путіним. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело обізнаної ситуації. Можливий візит відбудеться після зустрічі у Майамі з українськими переговірниками та європейськими посадовцями. На них американська сторона має представити нові ідеї та пропозиції, покликані зрушити з місця переговори щодо завершення російсько-української війни. У Вашингтоні сподівається досягти дипломатичного прориву до проміжних виборів у Конгрес США та до настання зими, яка може стати особливо важкою для України. Кількість потерпілих у залізничній аварії у Львові зросла до 11 осіб, серед яких є неповнолітні. За попередньою інформацією прокуратури, машиніст дизель поїзда поїхав на заборонений сигнал світлофора. Про це повідомили прес-службі Львівської обласної прокуратури. Нагадаємо, аварія сталася увечері 8 жовтня близько 21:00 на вулиці Старознесенській. Дизель поїзд з сполученням Львів-Соколь, у складі якого були 4 пасажирські вагони, зіштовхнувся з нерухомим електровозом. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті 32 випускники отримали валізи для початку самостійного життя. У межах благодійної акції «Валіза в майбутнє». 32 випускники спеціалізованих закладів отримали валізи з найнеобхіднішими речами для початку самостійного життя. Ще 5 молодих людей відзначили іменними стипендіями Святого Миколая. На Прикарпатті допомогу отримали 18 хлопців і 14 дівчат із закладів, які працюють із дітьми та молоддю з вразливих категорій. Загальна вартість придбаних і переданих валіз становить 575 тисяч 220 гривень. У Болехові чоловік підпалив траву, не зміг загасити і викликав рятувальників. 9 жовтня у Болехові чоловік спалював у рослині залишки в своєму подвір'ї. Через сильний вітер вогонь почав поширюватися. Чоловік зрозумів, що сам не впорається, і викликав рятувальників. За це його притягнули до адміністративної відповідальності. Рятувальники закликають мешканців не палити суху траву, листя та гілки. У вітряну погоду вогонь може швидко вийти з-під контролю та прикинутися на будинки чи інші ділянки. В області офіцери рятувальники громад проводять перевірки та виявляють порушників, зокрема за допомогою безпілотників. Лише протягом 8 та вночі 9 жовтня на Прикарпатті сталося 34 пожежі в екосистемах. Вогонь охопив 4,4 гектари. Горіли суха трава, чагарники, лісова підстилка та сміття. Під час однієї з пожеж на Калущині знайшли тіло жінки. Обставини її загибелі з'ясовують. Якщо помітили пожежу, телефонуйте 101. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Горденці наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла. В цілому така температура протримається до пізнього вечора, буде похмуро, а ще литиме дощик. Він то посилюватиметься, то стихатиме. Але ближче до 15 години хмари мають розсіятися геть, і до нас визирне яскраве тепле сонце. Температура становитиме плюс 16, але до вечора, до 9 години вечора, має впасти до позначки на плюс 9.
2: Завтра ясна погода буде в шати нас в день, ну, але ненадовго. Щоправда, весь інший час небо буде вкрите хмарами, ранок і день пройдуть без опадів, а от ввечері можливий дрібний дощ. Щодо температури, зранку мінімальна плюс 3, в день плюс 22.
1: В Яблуниці, Косові та околицях теж дощить. До речі, до другої половини дня дощик має послабнути. Ближче також, перепрошую, ввечері розпогодиться взагалі. Не буде ні хмар, ні дощу. Буде світити ясне сонце, але це ближче до 18 години. Температура буде триматися на позначці в плюс 13, плюс 15 градусів тепла.
2: Завтра небо ясне буде вранці. Потім затягнеться хмарами всередині дня і погода буде похмурою до самісінького вечора. Ввечері в горах теж йтиме дрібний дощ. Плюс 1 зранку і плюс 16 зо дня. Але зранку, зауважте, цей плюс 1 відчуватиметься на мінус 1. Тому буде, зрештою, трішки холодніше, ніж показує термометр. 12.06, друзі, нам прийшов час з вами прощатися. Цього тижня зустрінемося за тиждень. Наступний понеділок ви зустрічатимете вже в компанії Юлії Чікіль та Ярослава Зарвецького. Але я буду бігти і казати вам па-па, а Аничка Хитрак залишатиметься з вами
1: до 16 години. Та як завжди, друзі, в п'ятницю. Тому слухаємо класну музику, спілкуємося на актуальні теми, ну і заряджаємося, незважаючи на дощову погоду.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
3: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, як ви вже зрозуміли, День з Аничкою продовжується. І знаєте, тут я трошки погортала стрічку і зрозуміла, що нічого немає приємнішого за те відчуття, коли навколо культового серіалу, який тобі подобається, розростається цілий всесвіт. Я не просто це так кажу, тому що відтепер Netflix, він вирішив так і зробити з Бріджертонами. Тобто вони отримають продовження в геть новій історії. Крім того, зовсім скоро на екрани має вийти п'ятий сезон серіалу, і ми зможемо побачити новий спін-оп про Леді Вайолет. Це мати родини Бріджертонів. Юну Леді Вайолет грає Рут Гемел, а яка в новому серіалі стає коханою Віконта Едмунда Бріджертона. І разом зі сценаристом Ніколасом Нардіні над проєктом також працюватиме Шонда Раймс. І після того, як ми вже бачили роман вдовуючої Леді Вайолет в останньому сезоні, саме це відбулося, ми перемістимося до історії кохання всього життя віконтеси і дізнаємося, як же ж все починалося, як же ж започатковувалася родина самих Бріджертонів. І спін-офф він розповідатиме історії від першої ж іскри між закоханими до весілля і народження дітей. І крім того, Netflix вже підтвердив, що в розробці перебувають і інші спін-оффи, які будуть розкривати решту сюжетних ліній серіалу. Тобто на четвертому сезоні все не зупиниться, очікуємо п'ятий, точного дати релізу поки що немає. Не озвучено, не погоджено, але знаємо одне, що спін-офф вже в розробці. Дізнаю щось нове, обов'язково вас попереджено, а зараз залишайтесь на найтеплішому. Будемо слухати заряджаючу запальну музику. Тим паче, що зараз звучатиме трек від Ская та Джамали. Божевільні. За.

0: сили.
1: Ну що, друзі, день на полюсі продовжується. 12:31. З вами Анечка Хитрик, нагадую, до 16:00. П'ятниця, 9 жовтня. Якщо хтось призабув, я нагадую. Слава Богу, дощик скінчився. Можна трошки погуляти, подихати свіжим повітрям. І, знаєте, нарешті ми дочекалися. Всі хотіли, що в понеділок, п'ятниці, ну от вона і настала. Тому користуйтеся моментом, слухайте класну музику і залишайтесь на найтеплішому. Просто зараз трек від онуки «Десна». Робіть звук комфортніше.

0: Реклама. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?

0: Я
1: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: На годинку 13-та година. І це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! І загиблою родиною Іванченків прощаються на центральній площі Прилуг. Машиніст Укрзалізниці Олександр з дружиною Юлією, донькою Іриною та сином Максимом загинули внаслідок ракетної атаки Російської Федерації 7 жовтня під завалами п'ятиповерхівки. Нагадаємо, що внаслідок цієї атаки Російська Федерація загинули 22 людини, серед них 5 дітей, ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Нобелівську премію миру отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. Оголосив про це комітет. Вона була президенткою міжнародного трибуналу щодо Руанди та верховною комісаркою ООН з прав людини. У п'ятницю вранці в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі «Рибарь» Михаїла Звінчука разом із кількома його спільниками. Серед затриманих також дружина пропагандиста та його співпрацівниця Валерія Звінчук, а також ще троє осіб. Британський уряд визначив Звінчука як співвласника та генерального директора компанії «Рибарь», заявивши, що ця мережа частково координується адміністрацією президента Росії, отримує фінансування від державної корпорації «Ростех» та співпрацює з представниками російських спецслужб. Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виробничого процесу в США. Безпілотники атакували російську ухту в Республіці Комі. Ціллю став нафтопереробний завод «Лукойло». Ухтинський нафтопереробний завод входить до структури «Лукойло» та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль. За даними The Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 мільйонів тонн нафти. Переходимо до регіональних новин. Франківець Олег Курташ отримав орден Данила Галицького. Ветерана та відомого лікаря-хірурга з Івано-Франківська Олега Курташа нагородили державною нагородою України – орденом Данила Галицького. Відповідно до указу президента України, захисника відзначили за значний особистий внесок у розбудову України, сумління та бездоганне служіння українському народові. Високу нагороду Олегу Курташу особисто вручив герой України повний кавалер ордера Богдана Хмельницького, бригадний генерал та заступник командира 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України Руслан Маришев. Олег Курташ – професор, доктор медичних наук, дитячий хірург вищої категорії та магістр державного управління. На початку російсько-української війни він добровільно став до лав Збройних сил України, вступивши до 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ. На Прикарпатті за добу зафіксували 34 пожежі в екосистемах. На Калущині загинула жінка. Впродовж 8 жовтня та вночі 9 жовтня на Прикарпатті зареєстрували 34 пожежі в екосистемах загальною площею 4,4 гектари землі. На одній з них на Калущині виявили тіло жінки. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Івано-Франківській області. В громадах області горіли суха трава, чагарники, лісова підстилка та сміття на відкритих територіях. Обставини загибелі жінки встановлюються правоохоронцями. Також 9 жовтня в Болехові чоловік спалював рослині залишки на власному подвір'ї. Через сильні пориви вітру вогонь почав поширюватися. Зрозумівши, що самостійно загасити полум'я він не може, чоловік викликав рятувальників. За спалювання рослинних залишків його притягнули до адміністративної відповідальності. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці сьогодні передають синоптики похмуру. Погоду, проте ближче до вечора дощик і хмарність мають скінчитися. Ну, тобто прогнозують ясну погоду на вечір. Температура повітря буде коливатися в проміжку між 15 та 17 градусами тепла. Завтра, в суботу, 10 жовтня, ранок зустріне нас прохолодно, плюс 3, плюс 6, прогнозують синоптики. В обідню пору температура зросте максимум до 22. До речі, весь день буде сонячно, але ближче до вечора небо вкриється хмарами і можливий дрібний дощ, але він буде короткочасним. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 13 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься. До вечора буде похмуро, трошки йтиме дрібний дощ, проте ближче до 18 години хмари мають забратися геть і дощик теж припиниться. В суботу, 10 жовтня, знову ж таки, зустріне нас сонячна погода і така вона протримається до пізнього вечора. Ввечері, щоправда, небо вкриється хмарами і розпочнеться дрібний дощ. От, що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 1 градуса тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. 13.05, друзі, ми рухаємося далі. Усім доброго дня!

0: Анонс. Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
2: Реклама.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, щойно дізналася, що соцмережі гудуть навколо однієї події. Голівудський актор Джим Керрі, всім його знаємо, його кінороботи, він виставив на продаж свій маєток на гавайському острові Мауї. І за нерухомість на узбережжі Тихого океану він хоче отримати 35 мільйонів доларів. А чому така сума? Запитаєте ви, я зараз вам поясню чому. Адже актор придбав будинок у 2016 році за 16,5 мільйонів доларів. А хоче за будинок зараз 35 мільйонів. Чому ж так? Тому що маєток, по-перше, розташований на острові Мауї і був зведений у 2002 році. Тобто постройка, вона новенька. Його площа становить майже 438 квадратних метрів. І в будинку облаштовані 3 спальні, 4 ванні кімнати. І новому власнику нерухомості пропонують повністю всі меблі. Мебльовану хату, розумієте? Оголошення навіть маєток описують як рідкісний приклад богемної розкоші безпосередньо біля океану. Тому що територія простягається вздовж узбережжя, а сам будинок, він розташований в глибині ділянки за просторим таким зеленим газоном і високими кокосовими пальмами. Та-та, а ви що думали? Там навіть кокосові пальми є. Інтер'єр, він оформлений в такому прибережному стилі. Там класно знімати якісь фільми, знаєте, серіали для контенту крутого теж цікава і така приємна територія. Високі стелі, відкрите планування додають приміщенню простору і природнього світла відповідно. Однією з особливостей вітальні є стеля з відкритими дерев'яними балками, а ще вихід до критої кам'яної тераси. Кухня, вона обладнана білими шафами і побутова техніка преміум-класу. В спальні встановлено підвісне ліжко, а панорамні вікна дають змогу насолоджуватися краєвидами. Поруч розташована ванна кімната з окремою ванною і подвійним умивальником. Друзі, ну просто хата мріє. Я дивлюсь на ці фото, і у мене щелепа відвисає. Для обідньої зони теж обрали великий дерев'яний стіл з численними місцями для сидіння. На подвір'ї облаштований басейн, який доповнює простір для відпочинку просто неба. Ну, що сказати, в описі нерухомості також наголошують на її розташуванні, тому що ділянки безпосередньо біля океану на Мауї вважаються рідкісною пропозицією. І, за словами продавців, будинок перебуває у відмінному стані і готовий до продажу з усіма меблями. І таким чином за маєток Джима Керрі, на хвилиночку, просять більш ніж удвічі більше, ніж актор заплатив за нього 10 років тому. І водночас, фактично, сума продажу залежатиме від того, чи знайдеться взагалі такий покупець, готовий заплатити заявлену суму 35 мільйонів доларів. Побачимо, як то кажуть в народі.

0: Західний полюс.
1: Government trucks are

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, 13.39, п'ятниця, час заряджатися позитивною, якісною, хорошою музикою. І одна з таких – Sugar, його трек «Зона комфорту». Далі «Stella Left You», «Плач Єрмії», «Даша», ну і багато-багато інших виконавців, хороших, якісних і вартих уваги. Тому робіть звук комфортніше і давайте разом слухати.

0: Реклама.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай, стеж за університетом.

0: університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годиннику 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень внаслідок російських ударів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Відновлення триває цілодобово. Він також заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків в межах планів стійкості. В Києві через цю ситуацію в енергосистемі безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути і графіки трамваїв, тролейбусів, фунікулера. Про це повідомило КМДА. Актуальні зміни публікує в телеграм-каналі Київ Паст Трансу. 14-річна дівчина отруїла метадоном військового за наказом ФСБ. Убивство транслювала куратору по відеозв'язку. В Рівному судитиме 14-річну дівчину, яка підмішала військовому наркотик в алкоголь. А після того, як він знепритомнів, задушила його за вказівкою куратора з Російської Федерації. Повідомляє про це поліція Рівненської області. Неповнолітня познайомилася в телеграмі із громадянином Російської Федерації, який діяв за вказівками ФСБ. Дівчина мала почуття до свого куратора. Скориставшись цим, він змусив її вбити військового. Після цього обіцяв їй виїзд на територію Росії. Нобелівську премію миру отримала південноафриканська правозахисниця Ніві Пілей. Оголосив про це комітет. Вона була президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди та верховною комісаркою ООН з прав людини. Безпілотники атакували російську Ухту в республіці Комі. Ціллю став нафтопереробний завод «Лукойлу». Ухтинський нафтопереробний завод входить до структури «Лукойлу» та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газоїль. За даними The Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 мільйонів тонн нафти. Переходимо до регіональних новин. Ветерана та відомого лікаря-хірурга в Івано-Франківська. З Івано-Франківська Олега Курташа нагородили Державною нагородою України орденом Данила Галицького. Відповідно до указу президента України, захисника відзначили за значний особистий внесок в розбудову України, сумління та бездоганне служіння українському народові. Упродовж 8 жовтня та вночі 9 жовтня на Прикарпатті зареєстрували 34 пожежі в екосистемах загальною площею 4,4 гектари. На одній з них на Калущині виявили тіло жінки. Про це повідомило головне управління ДСНС на Івано-Франківській області. В громадах області горіли суха трава, чагарники, лісова підстилка та сміття на відкритих територіях. Обставини загибелі жінки встановлюють правоохоронці. Також 9 жовтня в Болехові чоловік спалював рослинні залишки на власному подвір'ї. Через сильні пориви вітру вогонь почав поширюватися. Зрозумівши, що самостійно загасити полум'я він не зможе, чоловік викликав рятувальників. За спалювання рослинних залишків його притягнули до адміністративної відповідальності. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці обіцяють синоптики, що день сьогодні буде хмарним, дощовим, проте ближче до вечора мають і опади, і хмарки відступити. 17 градусів тепла на зараз, а на потім обіцяють плюс 9 синоптики. В суботу, 10 жовтня, день буде ясним, ближче до вечора, ближче до 18 години небо має вкритися хмарами і пройти дрібний дощ, але до того весь час світитиме ясне сонце. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. В Яблуницьку, Косові та околицях наразі 15 градусів тепла, до вечора температура знизиться до плюс 6, йде дрібний дощик, йтиме, а він аж до вечора, а ввечері мають хмарки розсіятися і буде світити нам ясне сонце. В суботу, 10 жовтня, теж передають день в цілому сонячний, без хмар, без опадів, але ближче до вечора, до 18 години все це може бути. До того буде світити ясне сонце, як ви вже зрозуміли. Вранці температура повітря становитиме плюс 2, плюс 4, в обідню пору максимум 16, ну а ввечері плюс 8. Отака от погода станом на 14.06, ну а ми рухаємось далі, слухати класну музику і заряджатись.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліше поле з планети, друга ріка з треком «Монстр». Після невеличкої рекламної паузи ви почуєте Фрею, Скай, Отоя, Шакіру, ну і багатьох інших. Тому залишайтесь на найтоплішому. Давайте разом слухати і насолоджуватись.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
11: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
12: Акція діє на постійній основі.

0: реклама.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
3: 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, ви вже знали, що скоро відбудеться міжнародний конкурс, який називається «Міс Земля 2026». І, до речі, Україна там представлятиме 19-річна модель Софія Орел. І фінал, до речі, змагання планують провести в грудні на Філіппінах. Хто така Софія Орел? Якщо ви ще про неї нічого не знаєте, то я вам зараз коротко розповім. Вона взагалі родом з Умані, нині навчається на третьому курсі Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Спеціальність, до речі, іспанська філологія. Вона свою модельну кар'єру розпочала ще в 13 років. Встигла попрацювати за контрактами в Китаї, в Тайвані, в Південній Кореї, Іспанії, Італії і навіть Португалії. Бере участь в показах, рекламних кампаніях і навіть журнальних зйомках. Крім моделінгу, займається вокалом і танцями, а ще цікавиться психологією, створює фото і відеоконтент. І на офіційних сторінках конкурсу «Міс Україна» розповіли кілька особистих фактів про неї. Ну, про те, що, як я вже розказала, що вона в 13 років почала самостійно полетіла в Південну Корею, і на неї там чекав модельний контракт. І саме з цієї поїздки розпочалася вся її ось ця міжнародний досвід. Свою першу перемогу вона здобула в дитячому садку на турнірі шашок. І згодом це захоплення переросло її в любов до шахів і надалі. Любить поезію, володіє англійською, іспанською. До речі, іспанську вона досі ще вивчає в університеті. Любить екстремальні розваги і мріє навчитися серфінгу. От, запитаєте ви мене, чому саме її обрали представницею на конкурсі «Міс Україна Землі»? Тому що вона має право поїхати на цей конкурс після того, як прийняла участь в «Міс Україна 2025». Тоді вона здобула окремий титул «Міс Україна Земля». І головну корону тоді отримала в 25-му році Валерія Лісовська, але не про те. Софію Орел обрали саме для участі в міжнародному екологічному конкурсі. От «Міс Земля», вона так і називається. Підготовка вже триває, вона бере участь в зйомках, працює над конкурсною презентацією, готує власну екологічну адвокацію. От, до речі, «Міс Земля» відрізняється від багатьох інших міжнародних конкурсів особливою увагою до захисту довкілля. Усі учасниці, без виключення, мають не лише пройти традиційний конкурсний етап, а ще й представити власну екологічну ініціативу. Адвокація Софії буде присвячена саме відновленню природи на територіях, де війна залишила руйнівні наслідки. На офіційній сторінці конкурсу українку представили як прихильницю відновлення пошкоджених війною ландшафтів. І за задумом Орел, турбота про землю, про природні ресурси може одночасно допомагати поверненню надії громадам, які постраждали від бойових дій. Ну що ж сказати, найкращий результат України за всю історію участі в «Міс Земля» був в 25-му році. От представляла нас Марія Желязкова, вона восьме місце зайшла, увійшла в вісімку найкращих учасниць. Ось, тепер же Софія Орел поїде, продовжить все-таки українське представництво на цьому конкурсі. Бажаємо удачі і бажаємо війти не в вісімку, а в одиничку. В першу, в перемогу, коротше, бажаємо. Талановита їй Софія Орел представляє нас, ще раз наголошую, на конкурсі міжнародному «Міс Земля».

0: ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
4: Анонс.
5: Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
7: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
6: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
5: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.
13: Чи-то, чи-то, чи-то, чи-то, чи-то.

Західний полюс. Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети. Просто зараз Езді з треком «Touch Me», далі Альона Альона, «Ми залишимось людьми», а ще Майкл Джексон з треком «Біллі Джін». Вмикайте, щоб насолодитися хітовими треками на найтеплішому.

0: Новини.
1: Ви слухаєте актуальні новини станом на 15 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 14-річна дівчинка отруїла метадоном військового за наказом ФСБ. Убивця транслювала куратору по відеозв'язку. Це сталося в Рівному. Судитимуть 14-річну дівчину, яка підмішала військовому наркотик в алкоголь. А після того, як він знепритомнів, задушила його за вказівкою куратора з Російської Федерації, повідомляє поліція Рівненської області. Неповнолітня познайомилася в Телеграмі з громадянином Російської Федерації, який діяв за вказівками ФСБ. Дівчина мала почуття до свого куратора. Скориставшись цим, він змусив її вбити військового. Після цього обіцяв їй виїзд на територію Росії. Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень внаслідок російських ударів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Відновлення досі триває, триває воно цілодобово. Він також заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків в межах планів стійкості. Нобелівську премію миру отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей, оголосив про це комітет. Вона була президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди та Верховною комісаркою ООН з прав людини. У п'ятницю вранці в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі «Рибарь» Михаїла Звінчука разом з кількома його спільниками. Серед затриманих також дружина пропагандиста та його співпрацівниця Валерія Звінчук, а також ще троє осіб. Британський уряд визначив Звінчука як співвласника та генерального директора компанії «Рибарь», заявивши, що ця мережа частково координується адміністрацією президента Росії, отримує фінансування від державної корпорації «Ростех» та співпрацює з представниками російських спецслужб. Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент Сполучених Штатів Америки заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Безпілотники атакували російську ухту в Республіці Комі. Цілю став нафтопереробний завод «Лукойлу». Ухтинський нафтопереробний завод входить до структури «Лукойлу» та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль. За даними The Moscow Times, в 25-му році підприємство переробило близько 3 мільйон тонн нафти за рік. Переходимо до регіональних новин. 5 тисяч гривень для родин першокласників. Ще є можливість оформити державну допомогу «Пакунок школяра». На Прикарпатті з серпня 26-го року допомогу вже нараховано за 8251 заявкою одного з батьків або законного представника для 8372 першокласників на загальну суму 41,86 мільйонів гривень. Розмір виплати на одного першокласника становить 5 тисяч гривень. Допомога призначається на кожного першокласника один раз. Кошти виплачуються у безготівковій формі та можуть бути використані для придбання шкільного приладдя, книг, дитячого одягу та взуття. Загалом в Україні вже понад 196 тисяч заяв, з них майже 186 тисяч погоджено. Заяву можна подати до 1 листопада онлайн через застосунок Дія або безпосередньо в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму в Болехові – один із давніх закладів фахової передвищої освіти області. Незабаром він відзначатиме 145-річчя. Студенти навчаються не лише в аудиторіях, вони працюють в розсадниках, опановують професійні навички на навчальних локаціях просто неба. А ще в коледжі бережуть унікальну традицію – лісові сурми. Єдиний в Україні ансамбль автентичної мисливської сигнальної музики. Про це повідомила Онищук Світлана в своєму телеграм-каналі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00. Зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Та що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. До вечора температура має опуститися до плюс 9. Кажуть синоптики, що в другій половині дня дощик має припинитися і хмари мають розступитися ненадовго. В суботу, сабто завтра, 10 жовтня, ранок зустріне нас прохолодою, плюс 3, прогнозують синоптики. В обідню пору температура зросте до 22 максимум, ну а ввечері опуститься до 13. На завтра прогнозують синоптики, день ясний. Щоправда, ближче до вечора не небо може вкритися хмарами і може випасти дрібний дощ. В Яблунецьку та околицях сьогодні день теж хмарний, дощовий, проте до вечора, кажуть синоптики, це все має припинитися. Температура повітря наразі становить плюс 14, ну а ввечері буде плюс 6. В суботу, 10 жовтня, завтра ранок зустріне нас досить морозяно в цій місцевості, буде мінус 1, 0, точніше так відчуватиметься. А насправді на показниках температурних буде вказано плюс 2, плюс 4. В обідню пору температура зросте до плюс 16, ну а ввечері опуститься до 8. День сонячний, проте ближче до вечора небо вкриється хмарами і ввечері можливий дрібний дощ. Отака от погода станом на 15.06, а ми рухаємось далі.

Ну що, друзі, поки час летить невпинно, 15:13 на годиннику, 9 жовтня, нагадую, сьогодні п'ятниця. От, і звучить для вас трек від Тієста та Ava Max «The Meadow». Після невеличкої рекламної паузи на вас чекає ще більше підривних і якісних хітів. Джері Хейл і Святослава Керчук з новим хітом «Дві весни», Нейо з треком «Closer», Сем Фендер, Олівія Ден, Кула, ну і багато інших, тому залишайтеся з нами, слухайте і насолоджуйтесь.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті. Good boy.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки День з Аничкою продовжується, хочу поділитися з вами опублікованим тизером дебютного повнометражного ігрового фільму, до речі, режисера Владлена Одуденка. До речі, цей дебютний повнометражний фільм називається «Дні нашого життя». І прем'єра самої стрічки на фестивалях запланована на наступний рік, 2027-й. Дебютний повнометражний режисерський фільм художника-постановника Владлена Одуденка, володаря 4 статуеток Національної кінопремії «Золота дзига». Це дуже вагома премія. Він є автором сценарію і виконавцем однієї з головних ролей. Фільм називається, ще раз наголошую, «Дні нашого життя». Сюжет зараз дуже актуальний. 50-річний Влад, він постав перед вибором займатися батьками, які потребують постійного догляду, або ж жити з сім'єю, яка виїхала за кордон після повномасштабного вторгнення. В своєму фільмі режисер він показує, як війна, як вона змінює приватне життя. Тобто родини, роз'єднані відстанню на руки, дистанційне батьківство, виснаження тих, хто доглядає за близькими, і про любов, яка змушує просто щодня діяти попри все. Одну з головних ролей в фільмі виконає Станіслав Баклан. Він розповів, що погодився взяти участь в фільмі через сценарій, який розповідає автобіографію, тобто не вигадану історію, а реальну. Екранну його дружину Станіслава Баклана зіграє актриса Наталія Кленіна, в доробку якої понад аж 50 робіт в кіно і телебаченні. Продюсером і оператором фільму став Валентин Васянович, режисер «Атлантиди», «Відблиску» і «За перемогу», оператор навіть фільму «Плем'я» Мирослава Слабошипського. Він також з'явиться в тизері. Ось, і Владлен Одуденко, він зазначає, що історія розказана в фільмі «Дні нашого життя» є автобіографічною, про що я наголошувала неодноразово попередньо. Фільм «Дні нашого життя» вже знімається. Наразі це поки що його робоча назва. В наступному році його автори і кінокомпанія «Арсенал Фільмс» планує міжнародну прем'єру з цієї стрічки, а національний прокат він почнеться аж у 2028 році. Робота над фільмом відбувається за підтримки Українського культурного фонду і відбувається активно. Ось такі ось плани, ось така ось наша кінематографічна культура розвивається, і це дуже тішить. І тим паче сюжет, він зачіпає кожного в реальному часі, кожного українця, хто проживає на території за межами України. 15.34, друзі, такі новини культури, кінокультури. Ми рухаємося далі слухати гарну, позитивну і якісну музику, тому залишайтеся з нами і вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
0: Реклама.

0: вихідні.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, треба по максимуму насолодитися хітовими хітами. Чіл з треком «Немани» просто зараз на найтеплішому. 15.51, п'ятниця, 9 жовтня продовжується. З вами Аничка, хитрак до 16, тому ловіть кожну секундочку, вмикайте звук на максимум і давайте разом слухати, насолоджуватися. Тим паче, що вже лишилось кілька миттєвостей до того, як ви почуєте свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годинку 16 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень внаслідок російських ударів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Відновлення триває цілодобово. Він також заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків в межах планів стійкості. Також в Києві через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінюватися маршрути і графіки трамваїв, тролейбусів і фунікулерів. Про це повідомило Київській міській державній адміністрації. Також актуальні зміни публікують в телеграм-каналі Київ. Пас трансу. 14-річна дівчина отруїла метадоном військового за наказом ФСБ. У Рівному судитиму 14-річну дівчину, яка підмішала військовому наркотики в алкоголі після того, як він знепритомнів, задушила його за вказівками куратора з Російської Федерації, повідомляє про це поліція Рівненської області. Неповнолітня познайомилася в телеграмі з громадянином Російської Федерації, який діяв за вказівками ФСБ. Дівчина мала почуття до свого куратора. Скориставшись цим, він змусив її вбити військового, після цього обіцяв їй виїзд на територію Росії. Нобелівську премію миру отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей, оголосив про це комітет Нобелівської премії. Вона була президенткою міжнародного трибуналу щодо Руанди та верховною комісаркою ООН з прав людини. Безпілотники атакували російську ухту в республіці Комі. Цілю став нафтопереробний завод «Лукойлу». Ухтинський нафтопереробний завод входить до структури «Лукойлу» та виробляє бензин, дизельнопальне, мазут і вакуумний газойль. За даними The Moscow Times, в 25-му році підприємство переробило близько 3 мільйонів тонн нафти на рік. Переходимо до регіональних новин. На Франківщині чоловіка підозрюють в сексуальному насильстві 15-річної дівчини з інвалідністю. 27 вересня 26-го року чоловік завітав в гості до своїх родичів, які проживали в селищі Солотвин і проживають досі. В родині виховується 15-річна дівчинка з інвалідністю. Через ДЦП дитина не може самостійно пересуватися та потребує постійного стороннього догляду. Коли мати дівчини вийшла на подвір'я, чоловік залишився з неповнолітньою наодинці, запропонував їй вступити з ним в інтимну близькість. Дівчина відмовила, проте чоловік скористався фізичною перевагою та безпорадним станом дівчини і вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру без проникнення в тіло. Дівчина розповіла про все матері, жінка одразу звернулася до правоохоронців, встановила, що підозрюваний є військовослужбовцем. На момент вчинення кримінального правопорушення він перебував на Прикарпатті в реабілітаційній відпустці. Підозрюваного затримали і суд убрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. На Прикарпатті 12-річний хлопець на скутері в'їхав легковик. В Бухарчанах у ДТП травмувався 12-річний хлопець, який керував скутером. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські закликають батьків не дозволяти дітям керувати транспортними засобами та наголошує, така безвідповідальність може коштувати здоров'я, а іноді й життя. ДТП сталося 8 жовтня близько 18-ї години в Бухарчанах. Далі пряма мова. На місце події прибули поліцейські, які попередньо встановили, що 12-річний місцевий мешканець, керуючи скутером, рухався вулицею Шевченка та здійснив зіткнення з автомобілем Dacia Sandero, який рухався в попутному напрямку. За кермом легковика перебувала 32-річна мешканка району, пишуть в поліції. Внаслідок зіткнення 12-річний водій скутера отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його госпіталізували. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16-й. Перепрошую, в 17-й годині. Ну а зараз коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. До вечора температура має опуститися до плюс 9. Но обіцяють синоптики, що вечір пройде без опадів, проте трошечки буде він хмарним. В суботу, 10 жовтня, завтра день обіцяють сонячний, проте до вечора або ближче до вечора все-таки хмари мають заполонити небо, проте опадів не передбачається. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 3 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 14 градусів тепла. До вечора температура впаде до плюс 6. Буде, до речі, ввечері опадів не буде і хмарок на небі спостерігатись теж не буде. Обіцяють синоптики яскраве тепле сонечко. В суботу, 10 жовтня, завтра, ранок зустріне нас трошки морозяно, тому що прогнозують на ранок плюс 1, а відчуватиметься як мінус 1. В обідню пору температура зросте до плюс 16 максимум. Також обіцяють синоптики від ранку до вечора сонечко, проте ввечері небо має затягнутися трошечки хмарками. Проте опадів не обіцяють. 16.05, друзі. Хочу з вами попрощатися. Чуємося вже в понеділочок. Ну, а поки що слухайте класну музику. Залишайтеся на найтеплішому. До вас на вечір. Звітає Оксана Квітнева.

0: Реклама.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
2: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Соціальна реклама.

Наше місто Івано-Франківськ. Вітаємо з п'ятничними заторами з осінню. Бабне літо позаду, завтра якийсь такий хвосток від нього. Мав би спостерігатися поки що. П'ятниця 16-21, квітне в Оксана в студії.

Після четверга дня кінопрем'єр, день п'ятничний, день музичних прем'єр. З прем'єрою з липні вітаємо всюди. Як вони самі написали у своїх соцмережах, можна чути їхній новий трек «Серденько» наразі в етері найтеплішого полюсу планети у повному вимірі, а це 6 хвилин. Я одразу попереджаю, сьогодні наживо у Палаці Потоцьких о 19:00 матимуть виступ «Beautiful Карпати».

Залиште вдома парасолі. Вони вам не здадуляться сьогодні увечері. Якщо ви йдете в Палац Потоцьких, то все для нас із вами і для них. Для тих, хто буде на сцені, окрім Злипнів, це, звісно ж, «Мертвий півень», адже це їхня пісня. «Beautiful Карпати» лягла в основу цього спільного концерту. Спочатку Злипнів о 19-й, далі «Мертвий півень». Концерт, перенесений з вересня, коли відзначали День Карпат, відбудеться сьогодні увечері. Навіть сонечко має виглянути і потепліше.

0: Реклама.
1: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Цього Хеллоуіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
4: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама.

Для мене Нора Джонс – провісниця Різдва. Вона колись, як 1 жовтня, оприлюднила альбом різдвяних пісень. Так відтоді я її сприймаю суто в цьому святковому ключі. Сьогодні, у п'ятницю, ще одна прем'єра, і саме від неї, хоча не сольно, а спільно з Крісом Степлтоном. І незважаючи на назву «April's Gone», так, це про квітень, який вже минув, пісня така в стилі кантрі, повільної лірики, дуже навіть ретро, все, як американці люблять. Власне, про те, що весна давним-давно уже минула, тепло згасає, як і спогади про колишні почуття, а може навпаки, розгорається. Але те, що в композиції згадується Різдво, і знову ці джингл-белси, вони уже лунають в окремому фрагменті. Це факт. Так, сьогодні, о 9-й день жовтня. Я ж кажу, дуже різдвяна виконавиця. Дуже має святковий вайб завжди, причому увесь рік без винятку. Аланіс Морісет сьогодні анонсувала щось дуже різдвяне. Очевидно, що записала новий альбом. Коротше, вони там вже пройнялися цілковито. 77 днів до Різдва, насправді. Ми ще не приймаємося. Нам іншим перейматися доводиться. Геть не святкові клопоти. Загалом до кінця року 83 дні залишається. Це 283-й день 2026 року. Ну і сьогодні особливо чутно було, що 1689-й день повномасштабного вторгнення. То навіть не сьогодні, то в ніч. На сьогодні ми вже були під враженнями вчора ввечері. Було чутно. Ще один день до перемоги. Всесвітній день пошти і Міжнародний день пива та піци. Міжнародний день, а чого ще в п'ятницю, звичайно. Міжнародний день ветеринарної медсестри, спасибі їм за їхню працю. Всесвітній день яйця і Міжнародний день психологічного коучингу. Також день ріелтора в Україні. Будьте, панове, патріотичними і, власне, з цієї чуттєвої сторони підходьте до цього питання. Не з питання наживи, оскільки ну, надто вже зараз багато питань до ріелторів, в тому числі до власників житла, як таких, які ним намагаються поділитися втридорога на тлі всього того, що відбувається у 1689 день повномасштабного вторгнення і раніше, і пізніше, і безпосередньо в даний момент. Три хвилини до новин. Ми з Нікітою Кисельовим закінчуємо цю музичну годину. Крилами лелеки у його виконанні. Залишайтесь на полюсі.

0: Новини
1: у Києві вже розпочали розгортання пунктів незламності у трьох районах, де наразі найважча ситуація з електропостачанням. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. В КМДА зазначили, що пункти мають бути оснащені необхідними засобами живлення, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші гаджети. З переліком пунктів незламності в Києві можна ознайомитись в мережі. Є лінк на громадському, якщо кому цікаво. Буваємо там іноді, правда ж? Буде не зайвим тоді скористатися. Водночас прем'єр-міністр України Сергій Корецький вказує, що російські війська щодня і практично безперервно атакують енергетику, яка забезпечує живлення Києва та центральних регіонів України. Відомо про пошкодження та руйнування на кількох об'єктах. Нині ж, за його словами, головне завдання – оперативно відновлювати пошкоджене. До робіт залучені додаткові ресурси. Енергетики та рятувальники працюють цілодобово подекуди під час повітряних тривог. Окремо щодо Києва, після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення, організації руху, дублювального транспорту тощо. Мінінфраструктури, Міненерго, ДСНС спільно з місцевою владою повинні невідкладно розв'язати ці питання, написав він. В частині регіонів України сьогодні цілу добу застосовують графіки відключення електроенергії для всіх споживачів обсягом від пів до двох черг. У Дніпропетровській області російські війська атакували два енергетичні об'єкти компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі». Про це повідомили в ДТЕК. За даними енергетиків, один із об'єктів окупанти атакували шахедами увечері 8 жовтня, а вже вранці 9-го інший об'єкт зазнав удару реактивного дрона. Унаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання, спалахнула пожежа, яку вже загасили, ніхто з працівників підприємства не постраждав. Попри постійні атаки, робимо все можливе, щоб у кожній домівці було електропостачання. Битва за світло триває, зазначили в компанії. Вони знають, чому вони це роблять. Я про ворогів. Таким чином хочуть домогтися бажаного для них. Росія вимагає від США скасування санкцій у межах переговорів щодо можливого енергетичного перемир'я в Україні. Москва також намагається пов'язати цю ініціативу з припиненням вогню в Чорному морі. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на українських та американських посадовців, обізнаних із перебігом переговорів. Такі вимоги РФ пролунали на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Один із українських високопосадовців у сфері оборони заявив, що Росія намагається завдати якомога більшої шкоди українській енергосистемі, щоб здобути перевагу перед можливими переговорами. Як зазначає видання, публічно Москва не демонструє готовності до укладення енергетичного перемир'я. Зокрема, речник російського лідера Дмитро Пісков 8 жовтня заявив журналістам, що РФ не бачить сенсу в переговорах щодо галузевого перемир'я. Наразі Київ пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир'я в тій сфері, яка є його ахіллесовою п'ятою – енергетичному секторі, сказав він. Однак двоє українських посадовців повідомили Київ Індепендент, що у приватних розмовах російська сторона дає зрозуміти, що Москва готова розглянути таку ініціативу. РФ пов'язує можливу угоду з іншими вимогами, зокрема зі скасуванням санкцій, зазначили три джерела видання. Під час останнього візиту до Москви спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер разом із російським перемовником Кирилом Дмитрієвим обговорили можливе припинення атак на енергетичну інфраструктуру. За словами українських та американських посадовців, обізнаних із цими перемовинами, під час цих зустрічей російський чиновник повідомив Віткофу та Кушнеру, що Росія прагне скасування санкцій як частини угоди. Європейський дипломат, обізнаний з цим питанням, розповів виданню, що РФ може хотіти розмороження заблокованих російських коштів. Якісь такі трохи плітки позбирали, правда ж? Якщо їм вдасться розморозити заблоковані кошти, ймовірність того, що вони будуть використані для ескалації війни, є майже гарантованою, зазначив цей анонім. Ніхто насправді не вірить, що вони щиро прагнуть дотримуватися перемир'я, додав дипломат. Українські посадовці підтвердили вимогу РФ про скасування санкцій, однак зазначили, що не знають, про які саме обмеження йдеться. Як пише Київ Індепендент, очікується, що це питання американська та українська сторони можуть обговорити сьогодні у США, де делегація України зустрінеться зі спецпредставниками Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. 7-ма артилерійська бригада Національної гвардії України «Грегіт», яка дислокується у Івано-Франківську, отримала бойовий прапор із рук президента України Володимира Зеленського. Прапор прийняв командир бригади полковник Віталій Корнієнко. повідомляє 7-ма артилерійська бригада Нацгвардії України «Грегіт». Цей прапор тепер із нами. Він нагадує про те, ким ми є, за що стоїмо та заради чого продовжуємо, зазначили військовослужбовці. 7-ма артилерійська бригада «Грегіт» входить до складу 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку. У Івано-Франківську завершились основні протиаварійні роботи в будинку на вулиці Євгена Коновальця, 46, який 13 травня зазнав влучення російського шахеда. Повідомляє заступник міського голови Михайло Смушак. Від удару були пошкоджені несучі конструкції будинку та плити перекриття. За словами Смушака, існувала реальна загроза руйнування всього під'їзду будинку. Роботи виконувало Івано-Франківське товариство «Франкомонтаж», основна діяльність якого – будівництво житлових і нежитлових будівель. Згідно з аналітичною системою U-Control, компанія заснована 8 лютого 2019 року. Керівник товариства – Керникевич Віктор Васильович. Засновником «Франкомонтажу» є Крицак Анатолій Іванович. Відповідно до тендеру, оголошеного в системі електронних закупівель «Прозоро», аварійно-відновлювальні роботи завершили у квартирах номер 47, 51 і 55 багатоквартирного житлового будинку. Роботи виконали в межах капітального ремонту на загальну суму 636 481 гривня без ПДВ. Тепер мешканці 5 найбільш постраждалих квартир можуть також переходити до внутрішніх ремонтів. Дуже хочеться, щоб цей етап минув для них якнайшвидше і кожна родина змогла повернутися в свою оселю. Окремо дякую всім, хто долучився до ліквідації наслідків удару. Від перших годин – рятувальникам, комунальникам, працівникам підрядних організацій, благодійникам, фондам, партнерам, власне, які надали допомогу мешканцям новими вікнами, а також вікнами для сходових кліток. Дякую організації «Рокада» за підтримку мешканців. Також тим, хто допомагав прибирати, відновлювати, працювати із мешканцями та підтримувати їх у важкий момент, каже Смушак. Проведення аварійно-відновлювальні роботи оплатили повністю з міського бюджету. Також із нього від перших днів надавали конкретну підтримку людям. Зокрема, профінансували заміну вибитих вікон і пошкоджених вхідних дверей. Передбачили допомогу людям, чиї квартири були затоплені під час гасіння пожежі. Компенсували витрати на оренду іншого житла для мешканців квартир, які стали непридатними для проживання. Ці виплати обіцяють проводити аж до того часу, поки люди відновлять свої оселі і зможуть туди повернутися. Старалися максимально, допомагали кожному, хто звертався у межах можливостей міста. Там, де можна було надати фінансову підтримку, її надавали. Там, де потрібно було організувати роботи, залучали комунальні служби і підрядників. Там, де люди не могли залишатися у своїх квартирах, допомагали і допомагаємо з оплатою оренди, каже заступник міського голови. Це нарешті всі новини на цей час з наболілого. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже увечері о 18:00. Я ж казала, сонечко визирає. Увечері о 18 у нас буде плюс 16. Так обіцяють на сайті Synoptic.ua. Дощ, який розпочався вранці і продовжувався час від часу, в день припинився. І, судячи з усього, не планує повертатися ближчими часами, принаймні цього вечора точно, і завтра також. Завтра ясно у Франківську від 3 до 23. Яка краса! Ще трохи яскравого сонця золотої осені. В Калуші сьогодні теж плюс 17 на вечір, прояснення. 17 – це максимальна температура сьогоднішньої доби. Завтра від 2 до 24 і ясна та сонячна погода. В Рогатині плюс 17 сьогодні, проясняється також. В даний момент мало би це робити. Від 4 до 21 завтра ясно сонячно. Ну і в Гроденці ясно, якщо вже на те пішло, від 4 до 23 там завтра. Цієї доби максимальна температура плюс 17 і в Косові 17. Сьогоднішніх від 2 до 21 завтра обіцяють ясну погоду. Яблуниці, мало хмарно, здебільшого ясно, плюс 1, плюс 16. Там у суботу 10 жовтня, сьогодні... Сьогодні плюс 19, максимальна денна температура в Яблуниці. Тепліше, ніж деінде. Дивно, але нехай... буде? Хай погріються трохи люди в горах. Власне, 18 – це обідній показник, сьогоднішній денний. І мінлива хмарність з проясненнями. А на вечір цілковита ясність і плюс 13 на прогнозовані.

0: Нонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.

0: І ми. Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

залишайтесь тут. У нас новини наразі з сайту Західного полюсу. Їх стільки, всіляких назбиралося за цей час. Режисер драмати «Космос» Павло Остріков працює над новим фільмом «Трагедія». У ньому глядачів чекає суміш трагікомедії, роуд-муві, драми, магічного реалізму і мюзиклу. Події стрічки відбуваються в недалекому майбутньому, коли війна закінчилася. Давньогрецькі боги, скинувши християнського, тепер правлять світом. Професор філософського факультету Юрій Волошин разом зі студентом Колею врушає у подорож Україною до царства мертвих, аби повернути своїх близьких із потойбіччя. Йдеться у прес-релізі. Команда представила тизер фільму, який виконаний у жанрі анімації. Він продовжує практику, започатковану кінокомпанією 4Films, ще у фільмі «The Cosmos», анімований тизер якого був не тільки презентацією для пітчингів, а й став частиною фільму. Сценаристом і режисером фільму виступає Павло Остріков. Історія, яка буде розказана у фільмі, за формою нагадує давньогрецьку трагедію, де невід'ємною частиною твору є хор. І саме він стане одним із ключових художніх рішень у фільмі, проспівуючи впродовж стрічки певні частини сюжету та зв'язуючи історію в єдине ціле. Події картини розвиваються в жанрі магічного реалізму, де герої приймають фантастичні явища як буденність. Незважаючи на назву проєкту, за жанром це радше трагікомедія, тому що навіть у сумні часи є місце для надії та гумору. Я вірю в силу гумору як інструменту рефлексії, тому хочу у своїй майбутній картині знайти баланс між драмою та комедією. Мені важливо розповісти цю історію, тому що для мене це терапія, яка допомагає примиритися з реальністю. Я вірю в силу мистецтва. Вірю, що погляд на події під іншим кутом інколи дає можливість побачити більше, поділився Павло Остріков. Тизер трагедії на сайті Західного полюсу можна подивитися. Продюсери стрічки Анна Яценко, Володимир Яценко, співзасновники компанії виробника 4Films, які зняли і продюсували «Я і Фелікс», «Відблиск», «Люксембург», «Люксембург» і «Ти космос». Усе відомі і успішні стрічки. Зараз багато творців не лише в кінематографі, а й загалом у культурі прагнуть заглянути туди, де війна закінчилася і де ми, як країна та нація, вистояли. Тому ми розповідаємо цю історію саме в такій фантасмагоричній формі, де немає Росії, співіснують давньогрецькі боги, якихось богів люди вигадують самі, а вхід до царства мертвих потрібно ще добряче пошукати. Ми насолоджуємося, коли створюємо цей прекрасний і новий світ, який одночасно надихатиме і даруватиме справжнє кінематографічне задоволення, додала продюсерка Анна Яценко. Зйомки фільму мають розпочатися влітку найближчого літа 27-го року. Фільм створюють за підтримки Українського культурного фонду. Ну і зрештою також до теми, оскільки попередня новина вчорашня, в день четверговий кіношний цілком природня. Сьогодні у п'ятничну і пісенну музично-прем'єрну днину вісті про пісню Пола Маккартні. Понад 60 відомих художників пожертвували свої роботи для лондонської благодійної виставки та аукціону «War Child» – «Діти війни». Митці створили картини, надихнувшись рядками пісні Пола Маккартні «Band on the Run». Пол Маккартні обрав рядок «While the rain exploded with mighty crash as we fall into the sun» із пісні альбому «Band of the Run» 1973 року гурту «Wings», аби надихнути митців. Понад 60 художників, серед яких Дженні Фігіс, Альваро Барінгтон, Джошуа Донкор та Саня Кантаровські, створили оригінальні роботи, які відповідають тексту пісні. Про це також йдеться на сайті Західного полюсу, і ці твори стануть частиною третьої щорічної виставки аукціону «Звуки зображення». Його організувала благодійна організація «War Child UK» і мистецька ініціатива AOAP Projects. Виставку покажуть у лондонській галереї Iconic Images Gallery з 6 по 8 листопада, усього лише 3 дні. Онлайн-аукціон, який триватиме з 27 жовтня по 12 листопада, збере кошти для підтримки дітей, які постраждали від воєн.
Ми безмежно вдячні Полу Маккартні за те, що він поділився словами з альбому «Band on the Run», зазначила директорка зі збору коштів War Child UK Шарлота Німо. Вона додала, що музика артиста знову надихнула відомих митців на створення робіт, які допоможуть зібрати життєво важливі кошти для діяльності організації в найнебезпечніших куточках світу. Кураторка виставки та засновниця AOAP Projects Джема Папе підкреслила, художники отримали багато задоволення від тексту пісні. Торік для другого аукціону текст пісні обирала Кейт Буш. Тоді вдалося зібрати 140 тисяч фунтів стерлінгів. Перше шоу «Sound and Vision» у 2024-му надихнули слова Девіда Боуї. Художник Джордж Андервуд, який бере участь цьогоріч, також підтримував ініціативу у 2024-му як друг дитинства Боуї. Він створив обкладинку для його альбомів кількох, причому серед інших учасників цьогорічної виставки Алея Чапін, Енн Ротенштейн, Еліс Кеттл, Чарлі Білінгем та Мед Болінджер. Очевидно, що відомі художники, але ми їх не знаємо. Отримані кошти War Child спрямовує на спеціалізовані послуги у сфері психічного здоров'я, освіту, захист та екстрену допомогу. Організація працює у зонах активних бойових дій, зокрема в Судані, Україні та Газі. Досі не віриться, що ми потрапили в цей перелік гарячих точок на мапі планети. Пол Маккартні співпрацює з War Child уже понад три десятиліття. У 1995 році разом із Полом Беллером, Ноелем Галагером та іншими музикантами він записав пісню «The Beatles Come Together» для благодійного альбому «Help». Цей реліз мав на меті підтримати дітей, які постраждали від війни в Боснії. Та що тут казати? Зайвих, скажімо так, дифірамбів він навіть не потребує, але не зайвим буде завжди дякувати. То ми також зі свого боку вдячні Полу Маккартні. Саме він наразі в етері найтеплішого.

17.45 на студійному годиннику після Пола Маккартні мали можливість послухати і Джона Леннона. Ну, оскільки двоє з цієї четвірки вже пролунали сольно в нашому ефірі, причому Джон Леннон не випадково сьогодні його день народження. В 1940-му народився цей британський музикант. То, я думаю, буде логічною крапкою послухати тепер усіх чотирьох.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Гучні перемоги. Справжня боротьба на спортивних майданчиках. Ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
2: Реклама.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Привіт, батьки малят. Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

«Королева драма», в етері найтеплішого 3 хвилини до початку вечора. На полюсі і не тільки, в усьому часовому поясі, в якому наразі перебуваємо, а також до перших вечірніх новин. На найтеплішому полюсі планети завершуємо цю музичну разом із Алексом Уорреном. Його «Fever Dream» на коду цієї години і цього п'ятничного дня. Лунай!

0: Сьогодні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На Росії заявили про масштабну атаку безпілотників і малих повітряних куль на Москву та область. Унаслідок цього в регіоні скасували і затримали сотні рейсів. Про атаку дронів повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов. За його словами, через удар дрона в місті Подольську спалахнули три автомобілі, а в розташованому поруч багатоквартирному будинку вибило вікна. Також, мовляв, один чоловік загинув, ще одна жінка зазнала поранень. Водночас телеграм-канали «Астра» та «Екзел Нова Плас» повідомляють, що російську столицю та область атакують не лише дрони, а й малі повітряні кулі. Через повітряну загрозу у всіх чотирьох столичних аеропортах – Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво – ввели план «Килим». Три з них були закриті всю ніч. Наразі відомо, що через атаку затримано понад 200 авіарейсів, ще близько сотні скасовано повністю. Жителі південних районів Москви, зокрема Капотні, Кузьмінок, Любліно, Матіно, Царіцино, Чертаново та Оріхово-Борісово повідомляли про гучні вибухи та роботу ППО. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, за повідомленням речника німецького уряду, обраний поїздкою колишнього федерального канцлера ФРН Герхарда Шредера до Москви, його участю у святкуванні дня народження російського президента Владимира Путіна. Путін несе відповідальність за війну в Україні, його накази є причиною невимовних страждань жертв серед цивільного населення, розбитих сімей, загиблих і поранених. Канцлер вважає цілковито аморальним те, що пан Шредер відвідав таке святкування, заявив речник німецького уряду Штефен Майер. Візит також викликав критику з боку членів соціал-демократичної партії, до якої належить Шредер. Співголова партії Ларс Клінкбайль, який також обіймає посаду міністра фінансів у коаліції під проводом консерваторів Мерца, назвав цей вчинок цілковито неприйнятним з огляду на страждання, завдані народу України, повідомляє щоденна газета тамтешня. Ну, складно її прочитати, звичайно, назву. Путіну 7 жовтня виповнилося 74. Як повідомила наступного дня прес-служба Кремля, Путін вранці з повідомлень ЗМІ дізнався, що в Москві перебуває Герхард Шредер і запросив свого старого друга до себе додому. Герхард Шредер був разом із Путіним, коли голова держави відзначав учора свій день народження, повідомив Кремль, опублікувавши фото двох політиків на тлі російської печі й самовару, де саме Путін відзначав день народження, не уточнювали. Офіційно Шредер приїхав до Росії як член наглядової ради товариства «Гіперглобус». Це колишнє дочірнє підприємство німецького холдингу «Глобус Холдинг», що володіє мережею гіпермаркетів «Глобус». Це призначення у Німеччині теж зустріли критикою. 7 жовтня Шредер відвідав один із гіпермаркетів у Москві. Нагадують нам також на Радіо Свобода, що Шредер очолював уряд Німеччини у 98-2005 роках. Про його дружні стосунки з Путіним повідомляли неодноразово. Шредер був головою ради директорів Роснефті, залишивши посаду лише після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Після початку Росії повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. Він відвідував Москву після вторгнення, зустрічався з Путіним і відкидав критику на свою адресу, стверджуючи, що намагається досягти миру. Путін пропонував Шредера як можливого представника ЄС на переговорах про мир. Цю ідею відразу ж відкинули в Німеччині. Ви ще Меркель туди приплетіть. Шредер у зв'язку з його проросійською позицією втратив низку посад і привілеїв у Німеччині, проте залишився членом соціал-демократичної партії. Злочин століття. В Італії злодії викрили 30 тисяч пляшок вина загальною вартістю близько 5 мільйонів євро зі складу виноробні в Тоскані. Про це повідомляє BBC з посиланням на італійські медіа. Інцидент стався у суботу 3 жовтня, коли компанія готувалася відправити партію продукції за кордон, однак крадіжку виявили вранці у понеділок, коли співробітники прибули на склад. Щонайменше 7 чоловіків у масках вимкнули сигналізацію, вивели з ладу камери спостереження і за допомогою навантажувачів завантажили 2 вантажівки вином. Серед викраденого червоні італійські вина, генеральний директор компанії Ренцо Котарелла, виноробні, власне, заявив італійській газеті «Кор'єр делла Сера», що раніше в Італії не траплялося крадіжок вина аж такого масштабу та вартості. Він висловив сподівання, що правоохоронці зможуть відстежити вкрадену продукцію. 2 вантажівки повні товару не можуть просто зникнути в повітрі. На тосканських дорогах багато камер, можливо, якщо пощастить, нам вдасться повернути хоча б частину вкрадених пляшок, сказав гендиректор. У коментарі Financial Times він наголосив, ці вина мають велику цінність. Я не розумію, як вони можуть продавати все це вино по всьому світу, не будучи поміченими. У компанії припускають, що викрадачі могли бути знавцями у вині, мати інсайдерську інформацію, адже вартість пляшки з викрадених вин становить однієї від 150 до 500 євро. Виноробня Марчесі Антінорі заснована в 1385 році. Це до середньовіччя. Ну, окей, у ньому. Компанія експортує свою продукцію до 170 країн у світі. Минулого року її дохід склав 263 мільйони євро. Фантастика. В Україні, у Івано-Франківську, відкрили щорічну виставку до Дня художника, присвячену місту та його архітектурі. У ній представили близько 70 робіт 54 художників. Через свої картини митці показують, як сприймають історичний Станиславів та сучасний Франківськ. Розповіла про це голова правління Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Світлана Повшик, за словами якої раніше виставку до професійного свята художників робили збірною. Однак згодом організатори почали обирати для таких експозицій окремі теми. Цьогорічна тема – місто. Його історія, архітектура та зміни, які відбуваються з ним. Історичну частину міста треба берегти, як зіницю ока. А ми хочемо, щоб наше місто було розкішним фоліантом, з якого не видерли жодної сторінки. Воно може бути сучасним, може бути урбаністичним, але разом із тим повинно зберігати свій особливий дух, зазначила Світлана Повшик і додала, що в архітектурі міста його дух відображається у силуетах, фасадах, вікнах і дверях, які важливо зберігати. На виставці є як нові роботи, створені спеціально для експозиції, так і картини, які художники малювали раніше, адже місто давно залишається одним із сюжетів, улюблених у творчості місцевих митців. Серед робіт, які особливо відзначила Світлана Повшик, твори Анатолія Мельника та Ігоря Роп'яника. Першого вона назвала надзвичайним майстром акварельного живопису, який вміє особливо передавати красу Франківська, так як він оспівує у своїх творах наше місто, напевно, пошукати ще, каже Світлана про творчість Мельника. Також вона відзначила роботи Ігоря Роп'яника, якого цьогоріч прийняли до Національної спілки художників України. Водночас Повшик наголосила, що не хотіла б виокремлювати лише кількох авторів, адже вважає цінною кожну роботу на виставці. Серед учасників виставки художник Любомир Худяк. Він представив роботу, створену у 2013-му. На ній зображені двері до майстерні його вчителя, у якому він у цьому приміщенні навчався 8 років, в цій майстерні. Мені цей сюжет дуже цінний. Я декілька разів з натури малював цей будинок, ділиться художник. Будівля розташована на вулиці Марійки Підгірянки, неподалік від вічного вогню. Для Худяка це місце пов'язане з роками навчання та особистими спогадами. Він пояснив, що Франківськ постійно присутній у його творчості, адже він тут навчався, працює і живе. Водночас митець зауважив, що у Франківську бракує виставкових просторів, традиційно, особливо для сучасного мистецтва. На його думку, місту потрібні місця, де художники могли б показувати свої роботи та розвиватися. І ще один учасник виставки – В'ячеслав Бабак, який переїхав до Івано-Франківська після початку повномасштабного вторгнення. Він родом із Києва, раніше також жив у Харкові. Художник розповів, що найбільше любить малювати природу. Після переїзду до Франківська оселився біля ріки і почав малювати краєвиди просто з вікна. Бистриці Солотинської, до речі. За його словами, він неодноразово зображував місцеві пейзажі в різні пори року. Художник також розповів, що малювання для нього стало невіддільною частиною життя. Виставка триватиме 3 тижні. А День художника міжнародний і День художника в Україні святкують цієї неділі. Відвідати експозицію з цієї нагоди можна безкоштовно протягом усіх днів тижня, а власне 3 тижні поспіль, з 12 до 18 виняток вівторок, вихідний у виставковій залі Національної спілки художників. Також до Дня художника Івано-Франківська обласна організація Національної спілки художників України підписала меморандум про співпрацю з міським головою і департаментом культури. Як пояснила Світлана Повшик, співпраця з містом триває вже давно, зокрема художники отримують міські стипендії. Окремо вона наголосила на важливості підтримки спілки та збереження будинку, який є майстернями для художників. В цьому будинку, власне, де виставкова зала, на верхніх поверхах знаходяться майстерні. За її словами, міська влада підтримала митців у цьому питанні, адже втрата майстерні означала б для них втрату важливого інструмента для творчості. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері о 19:00.
1: Погода.
3: Зараз у Франківську 14 градусів тепла, хмарно, вітер північно-західний, 2 метри за секунду швидкістю. 740 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 58%, геомагнітна активність, а ось у чому проблема, бушує 5 балів з 9 можливих, магнітна буря. Наразі я відчула. Температура води як температура повітря, плюс 14 наразі становить в водоймах Івано-Франківська, це в середньому. І стосовно сонячного дня, сонечко на вечір обіцяли, що проявлятиметься хоч трішечки та визиратиме з-за хмар. О 18:43 цієї години зайде за горизонт, а загалом тривалість сьогоднішнього сонячного дня 11 годин і 11 хвилин рівнесенько. Бо сонце сходило о 7:32. День сьогодні на 4 хвилини коротший, ніж учора. Завтра ще один сонячний день з змінливою хмарністю. Від 7 до 23 градусів тепла. Щедро обіцяють нам на суботу 10 жовтня. Синоптики звідусіль. Ну, не всі підряд, саме плюс 23 максимум, але обіцяють немало. Туман вранці. На синоптик.ua від 3 до 23, ну, будь ласка. І сонячна погода в обласному центрі і по всій області, по Івано-Франківській, у перший день жовтневого вікенду. Від 2 до 24 у Калуші завтра, від 4 до 21 у Рогатині. Плюс 4, плюс 23 у Городенці наступної доби, від 2 до 21 в Косові і від 1 до 16 в Яблуниці. Усюди сонячно і ясно, ідеальний метеофактор найкращого першого типу.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
6: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
9: Клас енергоефективності «С».
10: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
11: На 3-му рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
10: Завітайте на 3-й рівень та «С»
11: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
10: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс», Старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
13: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
15: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
16: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Реклама.

Екватор години 18.30. Нововведення в паркуванні на паркомісцях тепер з'являться спеціально відведені місцинки і розмітка для водіїв, які перевозять дітей маленьких віком до 3 років. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, для таких водіїв будуть нові розпізнавальні знаки на авто, а на самих стоянках встановлять таблички і нанесуть розмітку із зображенням дитячого візочка. Згідно з новими правилами, кількість спеціальних місць має становити не менше 5% від загальної місткості майданчика, але щонайменше одне. Для комфорту один із таких розташовуватимуть, ну такий квадратик, наприклад, для паркування, розташовуватимуть не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на стоянку, аби родини далеко не чапали з маленькою дитиною пішки. Водночас водії, які поставили своє авто під таким знаком, зобов'язані мати з собою паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини. Ну, бо якщо 3,5 роки, то вже не рахується. Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Так, крок за кроком, як Тарута щойно співала. Працюємо над тим, аби детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху, написав очільник МВС.

Увага, повітряна тривога. Жовтий рівень, тривога небезпека в Івано-Франківському, Коломийському районі. Повторюю, увага, повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському, Коломийському районі.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
10: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському, Коломийському районах. Увага! Відбій повітряної тривоги в Коломийському, Івано-Франківському районах.
1: Ветер найтеплішого полюсу планети, Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Кенія. Уряд цієї країни веде перемовини з Україною щодо повернення 5 своїх громадян, які воювали на боці російської армії і потрапили в український полон. Про це повідомив у парламенті країни кенійський міністр закордонних справ. Його слова наводить Bloomberg. Він розповів, що президент Кенії Вільям Руто телефонував українському президенту Володимиру Зеленському, обговорив це питання. За його словами, влада Кенії хоче, щоб цих чоловіків класифікували як жертв міжнародної торгівлі людьми, а не як військовополонених. Громадяни Кенії, які потрапили в український полон, як сказав цей чиновник, повідомили, що вони були завербовані під неправдивими обіцянками працевлаштування. Наймолодшому з них 23 роки. Обставини їх вербування і призову відповідають торгівлі людьми, заявив він. Щонайменше 84 кенійці, за його словами, загинули або зникли безвісти. Ще 34 лікуються в лікарнях Росії після отриманих поранень. На батьківщину повернулися 62 громадяни Кенії, які брали участь у повномасштабній війні Росії проти України. Переговори з Києвом ведуться також щодо репатріації тіл 4 кенійців. Міжнародний фотоконкурс «Лейка Камера» «Оскар Барнак Еворд 2026» віддав головну нагороду російському фотографу Даміру Файзуліну за проєкт про Дагестан. Рішення журі викликало критику серед української спільноти, адже організатори продовжують ігнорувати контекст, пов'язаний з війною, розв'язаною Росією. Про це йдеться в інстаграм-премії. Російський фотограф Дамір Файзулін переміг із проєктом «Зберігаючи природу, ми зберігаємо себе». У своїй серії знімків автор привертає увагу до природи та способу життя в горах Дагестану на Північному Кавказі. Він документує розвиток туризму, сучасну архітектуру та занепад традиційної культури, водночас намагаючись показати красу регіону. Під дописом про перемогу на сторінці фотопремії в інстаграм користувачі масово залишають тег «Russia is terrorist state». Український фотограф Костянтин Ліберов прокоментував перемогу росіянина. Мені, як українському фотографу, який документує наслідки російської війни, дуже боляче це бачити. Поважаю вашу фотографічну спадщину, і саме тому ваш вибір має для мене значення. Звернувся він до організаторів премії. Він нагадав про нещодавній літній скандал. Тоді «Лейка Камера» номінувала іншого російського фотографа Валерія Мельникова за серію знімків з окупованого Маріуполя. Після критики організатори скасували його номінацію своєю чергою Ukrainian Association of Professional Photographers наголосила, що ключові міжнародні інституції вперто ігнорують війну Росії проти України. Представники асоціації звернули увагу на нещодавні акти агресії Росії. Лише напередодні оголошення результатів премії черговий російський удар FPV-дроном забрав життя 33 пасажирів автобуса в Краматорську. Одним раніше російська армія убила 5 дітей у Прилуках. На тлі щоденних воєнних злочинів, які фіксують українські документалісти журі, премія відзначає головним призом проєкт, що романтизує регіон країни-агресорки. Йдеться у заяві Української асоціації професійних фотографів. У Івано-Франківську внаслідок вчорашньої вечірньої, будемо вважати, нічної атаки сьогоднішнього російського безпілотника загинув Юрій Головін. Він багато років очолював машинобудівні підприємства та був досвідченим фахівцем. Юрій Григорович багато років очолював потужні машинобудівні підприємства, ремонтував верстати для машинобудування, виконував токарні та свердлильні роботи різної складності. У загиблого залишилися дружина, донька, син і 4 онучок. Його син зараз служить у Збройних силах України. Це, власне, нагадування про нещодавню агресію. 8 жовтня Росія атакувала, зокрема, Івано-Франківську ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків збитого дрона пошкоджена господарська будівля, виникла пожежа, загинув 67-річний чоловік, і ось аж тепер з'ясували, хто саме. Критичне маловоддя на ріці Чечві завадило комунальникам провести вересневі випробування тепломереж у Калуші на Франківщині. Аби не залишити людей без питної води, розглядають варіант взагалі відмовитися від перевірок перед опалювальним сезоном, який розпочнеться не раніше 1 листопада. Через маловоддя цього року в Калуші не провели гідравлічного випробування теплових мереж. Про це повідомили на засіданні місцевого штабу зі сталого проходження опалювального сезону в Калузькій громаді 9 жовтня. Повідомляють Вікна, гідравлічні випробування теплових мереж проводять у вересні, подаючи воду без підігріву під тиском. Метою є виявлення поривів та їхня ліквідація до початку опалювального сезону. Востаннє гідравлічні випробування теплових мереж у Калуші проводили навесні після завершення останнього опалювального сезону, а виявлені пориви комунальники ліквідовували влітку. Як пояснив головний інженер комунального підприємства Калузька енергетична компанія Ігор Караїм, через маловоддя підприємство не може використовувати воду для заповнення мереж. Маловоддя на Чечві фіксують від серпня, причому ситуація не покращується. Рівень води у ріці залишається низьким. Комунальне підприємство регулярно звертається до «Карпатнафтохіму» для часткового відкриття шлюзів на Чечвінському водосховищі. Але там ресурс обмежений. У разі пониження рівня води до критичного, воду звідти не спускатимуть. Сьогодні комунальне підприємство вкотре звернулося щодо відкриття шлюзів. У підсумку може дійти до обмеження подачі води на місто, запровадження погодинних графіків. Питне водопостачання є пріоритетом, а на заповнення 40 кілометрів теплових мереж міста потрібен великий обсяг води, яка через пориви до того ж просто втрачатиметься. Тому було запропоновано запровадити на 3-4 дні подачу води за графіком, щоб можна було заповнити теплові мережі. Однак цей варіант має суттєві мінуси. По-перше, графік не означає, що мешканці суттєво зменшать споживання води через її надмірне запасання. По-друге, перепади тиску у водяних мережах призведуть до їх поривів і, відповідно, втрат води. Інший варіант – зачекати 2 тижні, і в разі, якщо ситуація з маловоддям виправиться, провести гідравлічні випробування. Однак безпосередньо перед початком опалювального сезону користь від них буде меншою, адже на пошуки ліквідацію витоків потрібен час. Тож не виключено, що цього року до опалювального сезону перевірки мереж у Калуші не буде. А позитивний сценарій – це збільшення обсягу води у ріках, щоб її вистачило і для водопостачання, і для опалення. Як ішлося раніше, на засіданні штабу до 1 листопада опалювальний сезон в Калузькій громаді не розпочнуть. Лише від цієї дати комунальні підприємства та бюджетні установи мають законтрактований газ за пільговою ціною. У жовтні може розпочатися лише опалення в лікарнях, де котельні працюють на дровах. 19.11. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» завтра о 10 ранку. За прогнозом синоптиків із Івано-Франківського обласного центру гідрометеорології, на погоду Прикарпаття цими вихідними впливатиме проходження атмосферного фронту з північного заходу. 10 жовтня, завтра в суботу, без істотних опадів вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 5. А в неділю помірний дощ, місцями значний, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 тепла, в день 17-22. Це в суботу, в неділю вночі 5-10, в день 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат впродовж дня завтрашнього від 10 до 15 з плюсом, а в неділю впродовж доби від 5 до 10 вище нуля. З чого робимо висновок, що неділя буде холоднішою за суботу. Логічно, так? Попередження про небезпечне метеорологічне явище тут же вночі та вранці 10 жовтня. Знову наголошують синоптики по місту Івано-Франківську та по області заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5 і перший рівень небезпечності – жовтий. Ну, а суто на суботу, 10 жовтня, по Івано-Франківську та області. Прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, західний вітерець швидкістю 5-10 метрів за секунду, температуру повітря по місту вночі 2-4 тепла і заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 2, в день 18-20 з плюсом. По області цієї ночі від 2 до 7 тепла, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 морозу, завтра в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат уночі 2-7 з плюсом, день 10-15 вище нуля. Медико-метеорологічні умови наступної доби найкращого першого типу. Видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: дуже сподіваємося, що на сьогодні ми вже відстрілялися. Ще раз дякуємо ППО і Господу Богу, звичайно, Окайнельзи, дякую. Буквально за 3,5 хвилини тут, на найтеплішому полісі планети. Зараз 19:16 на студійному. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра о 10 ранку почуємося на найтеплішому. Тихої ночі.
1: Анонс.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
5: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
4: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Анонс.
6: Реклама.
7: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
8: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
13: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Реклама.
2: Соціальна реклама.
14: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Яким був

0: ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Соціальна реклама.

Увага, повітряна тривога. Жовтий рівень дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районах. Увага, повітряна тривога. Жовтий рівень дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районах.

0: Західний полюс.
1: Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського та Коломийського районів триває. Повітряна тривога на території Івано-Франківського та Коломийського районів триває.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районі. Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районі.
1: Ви слухаєте

0: Дер презентує хіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий хіт на обрій, де засідає наша експертна рада, яка з радістю пропонує вам найсвіжіші українські перспективні гурти та проекти.
0: Хіт на обрій.
1: І сьогодні в нас Окікі з піснею «Божевільні».

український музичний проект «Aukitty» офіційно презентував свій новий сингл під назвою «Божевільні». Цей трек – це динамічна та водночас глибоко особиста історія, що занурює слухача в атмосферу чуттєвого надриву, характерного для сучасної альтернативної сцени. У своїй новій роботі «Aukitty» майстерно балансує між щирою лірикою та потужним інструментальним звучанням, досліджуючи тему всепоглинаючих почуттів, які межують із безумством. Зберігайте трохи шаленства у своєму житті, але й пам'ятайте, що в нас є здоровий глузд. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10». Українська музика і 10 новин, які варто почути. Діджей Паша збирає 30 років своєї музичної біографії в одному акустичному концерті. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською. Починаємо з Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Колись Яна записувала для Ютуб кавери на «Океан Ельзи». Вакарчук їх помітив, потім отримував від неї перші демо. Навесні 2024-го вони нарешті сіли робити спільну пісню. Шукали гітарні й фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи незадовга композиція. Так з'явилися «Дві весни».

«Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає 30 років у музиці великим концертом у Національній філармонії України. Для цього повертається в 90-ті, коли все для нього тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged – камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паши приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади, говорить діджей Паша. 1,5 години, щоб музика нагадала кожному щось своє. 3 альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу. Кохання з роками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання. Яким було б життя, якби її поруч не було?

Як так залишив запитання в самій назві? Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влада Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» уперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір.

0: квітів.
1: Дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро.
2: Важка ділянка, Топ-10.
1: Жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж, важка ділянка Топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки і камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань надія. Пори року вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Даха Браха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Даха Браха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного», так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахи Брахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Даха Браха передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із Калош повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

риба, сальто назад і калуш, речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер – два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори. Різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із цим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо «Серпень» у жовтень.

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомин про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Четверто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Західний полюс.
1: Нема рік, а естеп.

так. Життя все мене, дивлюся на себе, на море деталей. Ми вже не просто діти, давно не просто в діті. Дивно, та не просто інші, все складно, місцями заплутано.

закриваюся вдома, закриваюсь в собі. Я не потрібен нікому, чи швидше ніхто мені. Спокійно, розбігую галас постійного натиску, який завжди несу. Тут тихо, завішані жалюзі. Я випив і ще налив, я вибач на мережі. Між іншим все класно, життя б'є ключами. Я більший і кращий, я інший, той самий старий. Мені не треба твоя похвала. Я знаю, хто я знаю, де я більше, ніж ти сам. Дивись, ніколи так не було раніше. Мені плювати на тебе більше, ніж тобі на інших. Ламаю ритм, ніби ти моя будобу. Модую слово, наче воно тут ти має бути. Ей, я схавав ніч і день, і не женив за стадом. Все інше просто тінь, що не засвітиться в чартах.